0: Verjamem samo še v 89,3.
1: Aleluja!
2: Venka, deček. Deček, ki hod po cestah.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

zrak, cifra ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.
1: Nobody ever loved me like she does.

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica

se to bojo tehniki v produkciji pa zrihtali z avtotunama, ne? Puf na puf. Terere.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

praktično gole pa ste čakali. Party hit za poleti mi pa padli na ispitu, tako pičke na kreti, to je tragična izpoved. Delavka v spatiju, vedno več v pacu, mi pa sjebali v prvem stadiju. Pijo, nekak se zgodba obrne, bolite kurat za pičke pravosniki, ko je bil brez forme, adio. Vedno rad pohvalim lepo punco stilom, čeprav se čudno čuje Leo svijo, pol pa lepo po vrsti, pred njih znam resnicu, stila mi blato pa spizdim.

week. And my quietness sounds so streaky.

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: panike, zavisti, živčnost, igranja in celo samih sebe.
1: Sprostite se in odpočite ušesa ob poslušanju nežne radijske postaje.
0: Wow, Radio Študent 89.

0: Je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti... pa si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj
0: zapovedati.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my car.

Alpes, Méditerranée, la solitude, ça n'existe pas, la solitude.

Na srečne družine. Spomin na srečo družini, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in odgovorne osebnosti in kjer je sreča doma.

szesnyét tar futni.

strani 55. člen slovenske ustave. Tisoče in tisoče mrtvih vsako leto, mrtvih ne

Bratia i sestry, ani vy mne môžu ženie.

Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica klub.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Setia

Jesus.

Rental 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, poštovnica klub

realize I'm still waiting for her to grab my hand.

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a nas kdo posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukajte tako muziko. Drugače pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dal denarja na slednjič, ko težite v kešnjem cilkovi. Majke.
1: Ok, da bez, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Stvar je taka. Honorar imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda... Če dobro plačate, no, potem... In zopet je popolnost v tej sladki besedi. Kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kajti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni ga res...

Môj princíp je, da stopam od poraza do poraza in preizkušam svojo moč.

Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

Eva,

Этер. Эватра.

0: Коврський спеціаліст.
1: Така супер.

Po obvozu smo zavili levo in prišli do večjezičnega smerokaza. Ker nobenega od jezikov nismo razumeli, smo se odločili, da spet zavijemo levo. Na naši desni so ležala polja koruze, na naši levi polja koruze. Po dobrem kilometru in pol smo zapeljali v krožno križišče. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, a to ni pregnalo naše dobre volje. Le glasbo smo dali malo bolj na glas. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in smo glasbo malo slišali. Motor vozila pa je prinil kot namaza. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obvoz, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. No, sedaj pa je bila naša

više. Ker so bili smerokazi večjezični in nobenega od jezikov nismo poznali, smo zavili skrajno levo. Cesta je postala za spoznanje slabša, voznik je zaklel in udaril po krmilu. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki nas je opozarjal na bližajoči se ostri ovinek v levo. Zato smo prilagodili hitrost vozila. Ko smo brez težav zavili, se je cesta spet izboljšala in voznik je pritisnil na plin. Nato je motor kar zatulil. Kmalu smo zagledali prometni znak, ki je slikovno nakazoval, da je cesta zaprta in da je edina možna pot, da izberemo obnos, ki se čez 3 km priključi nazaj na glavno cesto. Stane, kaj bomo naredili z jebeno puščo?

Kafe sa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugokofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu Študent.

kofesa šlagom. Ravno prava doza sladkega jugo kofeina pred nedeljskim kosilom. Samo na Radiu

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

Lepo pozdravljeni na ta prečudoviti nedeljski popoldan na Radiu Študent. Kafe sa šlagom vas je popeljal v to vzdušje. Nadaljujemo pa Andrej Prvanjek, ki je pripravil glasbeno opremo, tehnizirala bo Tina pred mikrofonom Semici. Zdaj Andrej je pripravil malo potovanje v zgodovino, mogoče spomin na pretekli teden, ko je potekal jazz festival v Ljubljani. In zrihtal en funny Sergio kvartet, ki je nastopal na 16. jazz festivalu gospodovega leta 75, tak pa boja. Tako da bomo poslušali en valček za furanje Drive Holds za začetek, potem pa bomo videli, slišali.

kako, kot smo rekli, Feni, Sergio, Kvartet, bravo fantje, Drive. Drive Old smo poslušali posnetek v živo iz festivala, jazz festivala Ljubljana iz 75. Drugač pa, če mogoče malo pogledamo na pretekle dni festival, jazz festivala Ljubljana letošnjega leta, so med izvajalci bili tudi Boto, s katerimi je imel Dušan Bulajič intervju in temu boste lahko prisluhnili ob 15. uri, potem pa klasično ob pol petih kam iti in preživeti nedeljski popoldan večer v mestnem napovedniku, ne, 16.30, vemo, ure, pol pet pa to ne, ne pet in pol pa te primorske fore. Potem pa ob šestih, tu pa tam, mozambiški cikel, prvi del, Luis Bernardo Honvana je mozambiški pisatelj, ki je ustvarjal med tem, ko je kolonialna nadvlada Portugalcev še ustrajala v tej južnoafriški državi in v zaporu napisal to zbirko kratkih zgodb, ki se imenuje Ubili smo garjavega psa, to je bilo leta 64 in Nastja Virk in Laura Drašler pa sta zdaj to prebrali in se bomo temu posvetili v oddaji tu pa tam. Pol pa glasben, oziroma ne še, leteči pilot z Rare Aesthetic. Odpira škatle iz koronskega časa. Bajeda je padel v kupovanje uradnih olimpijskih oblačil na eBayu in ja, pravi, da tudi oddaja nima konkretne veze s tem, je pa odlična pretveza, da tu razkazuje svoj hol. Tak da, zares, lahko si pogledate, kaj mu je ratalo dobiti, mogoče je tudi imel nek side hustle v tem, ampak o čem bo pa oddaja, pa bote videli, ne. Je pa ponovitev iz februara, tako da ste takrat poslušali, mogoče lahko osvežite spominče, ne, pa nekaj novega za vas. Potem Globaluna od Marjota in Miha Zadnik

Drugač, Ljubljana v 70-ih, ne, ko je bil ta festival, ko smo glih začeli s to muziko, to je moglo biti nekaj za pogleda. Takrat se je ravno zgradila Plava laguna. Predstavljajte si, da ste najstniki, ko se zgradi Plava laguna. Ko vam dajo možnost iti v podzemlje in se tam naganjati, pa joj, prvi ljubljanski skateri, še na tistih ne zares teh skejtih, ki jih imamo zdaj, ampak tistih plastičnih bogih, tam malih, kako se temu reče že, so se tam spode naganjali, ko so bili še vsi ti podhodi odprti, to je moglo biti kar cool, ne. Pa vsi so imeli ponje, ker so jih začeli delati tak leto prej in so bili konkretna senzacija, ne. Ampak ponje je dobro kolo, dokler ne rabiš iti po kakem bregu, ali pa že kak nadvoz tam, tudi tam na Ižanski je že problem po moje, ker vsej ponji nima zares predstav in se naganjaš. Ne, zdaj je bolj in imeti specialko pa šibat. Specialko pa slabe bremze, pa smo zmagali, ne. Ampak ponji so še vedno klasiki, ne. Kar me pripelje tudi do naslednjega komada, Mali konič ponji, kar je od Folkestra, in oni so super to naredili, ker ta risanka, ki je potem imela problem fetišizacije in cele neke skupnosti tipov srednjih let, ki je zbirala te koničke, je zafrknila pri naslovu zaradi tega, ker so rekli My Little Pony, ne. Če bi bilo sam Just Another Little Pony, se po moje noben ne bi počutil tako, da lahko imajo kakršnokoli lastništvo nad temi konički in se naslajajo nad njimi, ne. Čeprav ciljna skupina mladih punčke pa mogoče hotla imeti svojega ponja, ne. Ampak Folkestra dopušča opcijo, da pač kjerkol poni. Sam da je mali, lušen pa skaklja, ne vem, po livadah.

0: Ja, ne, v bistvu, ne. V bistvu vam moramo še reš hit pustiti, pa lahko grete se naslejati na tkonički.
1: Recimo, jaz bi lahko šel v računovodstvo, lahko bi šel za poslovno sekretarko, lahko bi, oziroma za biznis straniščnico, kot se temu tudi zdaj lahko reče, lahko bi šel za tajnika, lahko bi šel za računovodjo, čeprav pol ne vem, če bi Frank bil prav zadovoljen, ampak ne bi šel za računovodjo na Radio Študent, ker to so le številke, ki jih je težko seštevati. Šel bi čistiti poslovne prostore, šel bi za dekle, ki je zaključilo srednjo trgovsko šolo in bi potem šel del mene v prodajo, ne vem še, kjer del bi to šel, verjetno tist, ki bi bil po tržnih raziskavah v danem momentu najbolj zanimiv. Šel bi za študenta tehnične stroke in bi potem lahko delal v proizvodnji. Šel bi tudi za študenta agronomije, pa bi potem delal v vrtnariji, pa bi si izprosil svoj košček za gojenje jamajških kulturnih rastlin. Šel bi v športni klub, pa bi bil vaditelj aerobike, kupil bi si dolg usnjen bič, s katerim bi pokal in zmerjal.

0: Radio Študent.
1: Dobar dan in dobrodošli v še enem od naših kotičkov za retoriko. Danes se bomo pogovarjali o paranoji oziroma malo bolj se bomo poglobili v ta vse širši pojav, ki pesti življenje modernega, podjetnega in uspešnega človeka. Z nami je tudi naš redni sodelavec Polda.
2: Do! Kaj? Kaj?
1: Ki nam bo ilustrativno predstavil ta problem človeka nove dobe. Polda nam bo povedal v bistvu nekaj o sebi, o tem, kaj se z njim dogaja, kaj zadnje čase pravzaprav občuti. No, Polda, na te čakamo.
2: Slišli te bodo.
1: Se v tem je tudi keč.
2: V tem tudi kaj? Povsod ga najdem, čist možno, da je tudi tukaj z nami. Človek ni nikoli preveč previden. Mač, keč.
1: Dobro, boš že enkrat začel govoriti.
2: Nič ne bom povedal, ničesar ne vem, nič nisem videl, razumeš, nič.
1: Ja, pa naša oddaja, danes je na vrsti paranoja in...
2: Kdo jaz? Ma ni šans, nič ne vem, ti pravi, nič.
1: Polda.
2: Tiho bodi, ne tako na glas mojega imena izgovarjati, hočeš, da nas slišijo.
1: To da itak te že slišijo.
2: Ma kako? Kako? Kdo? Spet prisluškujejo. A oni, kaj, kako je že, keč, je še zmeri tukaj nekaj, a ne? Voham ga, ja, voham ga, ne mi reči, da ga nikoga voham. Ne. Vem, da si tu, ampak mene ne boš zašil, mene ne. Mene boš zašel ti barabak, jesi?
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, kotička za retoriko, toliko o paranoji za danes.
2: Kaj paranoja? Kdo je paranoičan?
1: Dej, pejt ven. Oddaje je za danes konec in tehnik, prosim te, da daš kakšno muziko.
2: Kaj on? Kakšna muzika? Mene to, kaj ti bilo? Nič ne vem, nič česa ne bom povedal. Nič ne sem videl, mene ne boste dobili nič. Praza nič, zero, nula, nada.
3: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Glasba, ki se odbija od roba julijskih Alp in se lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav so ustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanja. Več na sajeta.org, vstopnice so že v prodaji.
1: Ne, jaz se upravičujem v njegovem imenu.
2: Dobro.
0: Ena poslovna ideja za vse voltovce, ki furajo pa vse te, ali pa ne. Veste, ko so zdaj ti električna kolesa, ko res šibajo, pa imajo tak retro look, zgledajo skoraj tako neki stari motori, ne. No, kar se tiče ponijev, je še bil en čudovit izum, ki so ga verjetno mnogi že pozabili in to je poni kolo s pomožnim motorjem, Pony Express. Zdaj pa to dajte v 21. stoletje, pripopajte gor električni motor, pa bodo za vami laufali hipsteri z full cash-a, ono, veš, z evri, z metali vas bojo za vami, ne. Dajmo zdaj res te male ponije

Lani smo že bili, pred lani, ne. Pa je vre, ne. Muzika super, punce so, ne, za pit je, za vse, tako da je, ja. Danes bo čaga vre, ne. Danes se ga čaga napune.

0: Ne vem, če je prepozno 12. julija prositi neke poganske bogove, da bo dobro leto. Mogoče. Ampak ostajamo večni optimisti. Ne? V bistvu je pa lahko danes nek prelomen dan, ker je dan referenduma, tako da vse do 19. ure moramo paziti glede tega, kaj bomo rekli, ne? Ker še vedno ustraja volilni molk in sta bili že dve kršitvi oziroma dva suma na kršitve, da ne bomo zdaj tu koga zataknili se ob kakšno besedo. Nekdo drug se je zataknil, ba je, da celo v televizijskem programu in zdaj bi lahko mi tukaj špekulirali, kdo je to bil ali pa na katerem televizijskem programu se je oseba zarekla, ne bi se to zgodilo pač najverjetneje včeraj, ne, če so danes dobili prijavo. Ne. Lahko gledati za nazaj, lahko pa vam sem povemo, da pač volišča so odprta, da jih je kaj 257, kar pomeni, da je za malo več kot 1000 Ljubljančank in Ljubljančanov volišče. To je na vsakem prekletem vokalu, lahko grete izraziti svojo voljo, kakršnakoli že je, ne. Tako da dajte to zrihtati, če ne druga, sem za lep sprehod, ker zdaj volilna udeležba je precej nizka, zaenkrat pa je. Ne vem, kdo sem pa jaz, jaz sploh nijam stalnega prebivališča, tudi da sploh nič ne smem. Glavnem, prelomen dan, ne, kaj.
1: Pa vozi vsi narejen, kako mora biti, z pravimi radiusi, ne. To smo se dogovarjali, kakšen radius mora biti, ja, da lahko zapelje lepo, tudi če nikdih najbolj šofer, ne. Običajno se govorim, božje, da to žene radio, ne.

0: Direkt iz Wroclava so prišli kvartet Boto, ki združujejo hip-hop v 90-ih, za katerega pravijo, da je bila to zlata doba, in pa spiritualni jazz. Imajo že ne par albumov, se pa posvečajo tudi človeški aktivnosti oziroma pač delovanju na naravo in pa družbeno polarizacijo, vse to v njihovih besedilih, mogoče pa tudi nekaj v intervjuju z dvema članoma benda, ki ga bomo poslušali ob tretji popoldanski.
1: Reklame.
2: Daj mi še malo naprosim.
3: Strip. Številka že v prodaji. Njami, njami.
1: To je bilo to.

0: V RŠ intervjuju smo prisluhnili pogovoru s članoma poljske zasedbe Błoto, ki je v Ljubljani gostovala 3. julija. Oddajo je pripravil Dušan Bulajić.
1: Intervju Radia Študent.

0: Ej, Šarec.
1: Pizda. Za Šarca pa ne vem. Šarc zna sam sebe igrati, stari.
2: A ja, itak, kaj,
1: on, on je sam
2: glumec.
1: Sebe že prej igral, tako ko Zelenski, ja veš, najprej igraš predsednika, tako ko Trump, ne?
2: Fak.
1: Najprej igraš predsednika, pa si pa predsednik, to je logično, ne? A veš, in če bi Dwayne Johnson igral enega našega preteklega, umrlega predsednika, ali pa še živga, ne, bi mogoče ratil celo predsednik Slovenije. Kaj pa to? The Rock. To je bilo v redu.
2: To bi pa bilo.
1: To je še boljš, kot da ti je guverner Schwarzenegger, a veš?
3: Ja, mogoče pa res vadijo ti Trumpovi, ko se grejo, ne. Jaz se oprečujem, dragemu poslušalstvu, jaz imam nek grenak pri okus, mogoče zato, ker sem jedel čebulo, mogoče pa sem zato, ker še vedno konkretno sranje v Albaniji, kot piše znan glasbenik Kanye West ali drugače Jej, je imel koncert, ne? Im je ratalo, dali so 4 milijone za to, hkrati pa cela država protestira proti predsedniku, premijeju, Edio Rami in pa luksuznim Trumpovim. Tako da Trumpovi ne jest čebule, jedite govna.

To je bila balada za vlak in kitaro, pa tudi za vse delavce, ki gradijo emoniko in ves folk, ki se kuha zdaj na teh nadomestnih postajnih, mislim, postajališčih in je občutno tak 4 stopinje več tam, ko pa kjerkoli druge v Ljubljani, ker beton požira toploto in topi podplate. Če bi nam Tomi Lorber špiral, bi mogoče bilo malo lažje nam to preživeti. Ne? Jeba je, ker mi nimamo nekega tujega krivca, kot sta Jared ali pa Ivanka, ko bi lahko rekli, joj, oni pa hočejo pri nas graditi popolnoma nesmiselna stanovanja, luksusna sredi Ljubljane in pa poslovne prostore in nakupovalno središče in hotel in svašta, medtem ko rajimo samo pokrito postajo, ne. Ful bi bilo lažje, če bi si lahko zbrali eno skupnega sovražnika iz tujine, pa temu ni tako, ne.

0: Zdaj bomo malo stopili ven iz sakso in jazz adjacent žanro, zaradi tega, ker gremo na klasike Ragamuffina in pa džungla, The Ragga Twins, pridejo vaša ušesa direkt iz znucane plate, iz naše fonoteke, tak da nič nimam drugega zapovedati, daj samo spali pa se pretegnite.
1: Ka bi bili vsaj špikarski upadi k kometi, da bi bili hit mim.

Lahko pa poskusite svojo srečo in pridete pod blok 14 Rožni dolini, pa nekoga zelo lepo prosite, pa spoznate rental še uživo. Ne? Če ne, če vam pa ne rata, pa smo vsi z Radio Študent res taki prasci, ko pravijo, pa imate celi klubski maraton za spoznat rental, ker bojo oktobra in novembra špilali po vseh klubih, ki so vredne omembe za alternativno sceno po Sloveniji. Dajmo mi nazaj na mrk, vi pa si zamislite, kaj boste delali v torek začer.

z Gil Evansovo in njegovim orkestrom rendicijo oziroma reinterpretacijo Voodoo Child komado Jimija Hendrixa nas popeljejo v mišljenje o tem, da se zares dan danes ne moramo zanašati na izjemne posameznike in magične voodoo otroke, ki nam bodo prinesli boljši svet, ampak gre samo za skupno mobiliziranje, ki nas lahko reši. In na tej točki je mogoče vredno opomniti, da v Nemčiji se dogaja huda odpuščanja oziroma vsaj planirajo Volkswagen skupina taka historična odpuščanja. 100 tisoč služb naj bi izginilo v naslednjih ne vem koliko letih, nisem zasledil časovnice tega dogodka, ampak to se vleče, ti načrti se vlečejo že od decembra 2024 in se samo stopnjujejo in zares tudi pritiskajo na ljudi, ki potem prostovoljno odhajajo iz te služb, tudi zapirajo možnosti za kakršnekoli štrajke in pa mobilizacije. In pa Nemčija se preko tega na račun ljudstva ustrajno tudi oborožuje, ne pozabiti, da ustrajno vlagajo v obrambo in tudi cel NATO na vse nas in na take čudovite državice, kot smo mi, pritiska, da še moramo povišati, pa da še nismo tam, pa da ne, in potem naš JJ tudi se klanja in tak ne, pa se bomo, ne, pa se pa ni, mi smo mož beseda, tako da bomo to vse zrihtali in gremo skupaj kurac z vami, sploh ni panike, dajmo se boriti, ne. Kaj, ena stvar je bila še tukaj, ki je bila vredna izpostaj. Ja, dobro, prijem nazaj, če najdem. Drugače, ja, mobilizirajte se, ljudje. Dajte ta Volkswagen ven iz, pa naj bo sam Wagen, če se mislite i take pizdarje.

0: kako je vroče. Pa še en vročinski val, pa še vse to, pa jo je v Franciji rekordne temperature, pa se iz svašta, pa res in zapirajo nuklearke zaradi tega, ker je voda, ki jih naj bi ohlajala te reaktorje, prevroča, da bi jih lahko ohlajali, pa naj še kdo zanika, da se planet neustrajno segreva. Pa potem, to je ta reaktor, ki je blizu Toulouse in v Toulouse se lahko ohladiš sam tak, da greš pač v nek kulski lounge bar in eden od teh je tak svetovno, res svetovno znan, ker so zaradi njega in enih drugih Toulouse tudi označili za mesto glasbe na eni točki in imenuje se Le Bikini, ne, ki se sliši zelo fino, seksi in fajn, dokler ne pomislite, da se imenuje po atolu in v Maršalovih otokih, ki ga je ZDA uporabljala za testiranje jedrskega orožja v 60-ih letih in nasilno preselila za dobro človeštva celo ljudstvo, ki so potem uživali njihove, kak se temu reče, ja, to kar jim je vojska dala za preživet, pa itak, da ni bilo dovolj, tak da so večina živela v izjemni revščini in nikoli se niso mogli vrniti domov na svoj otok zaradi tega, ker so Američani, si lahko predstavljate po desetletjih testiranja jedrskega orožja, kaj se zgodi z enim majhnim atolom sredi Pacifika, ne? Pa ne samo to, če se lahko vrnejo, se pa tak ta zdaj potapla, zato ker se ta lepo voda dviguje in kurac kaj ne. Tak da mogoče bo tudi pri nas kaj počelo, pa se bomo pol imeli.
1: O, kolonialci, kolonialci, ej.

Mogoče se bo neki čudni človečnjaki potem, ko nas razpizli, veselili, da nas več ni, tako kot se veseli ta komad z naslovom They're Gone. Ne pa pozabi, da preden mogoče, ma ne, ne bomo propadli, redo je, imamo mi to, dajte se zabavati to nedeljo, pa poslušajte mestni napovednik, da veste, kje se zabavati, ker marsikaj dogaja.

0: i to, kako da kažem, te političke slabosti i nepravilnosti, one su rezultat koji od kulturnog razvoja u našoj zemlji. Pa ima svaka republika, imate u nekim republikama stvari se događaju kod tih građanskih pisaca i tako dalje, koji su prosto ne možeš shvatiti kako je to moguće u jednoj socijalističkoj zemlji. Ljudi se vraćaju u neku svoju historiju natrag i počnu tamo da čeprkaju i prokapaju, a zaboravljaju na naš budući razvoj naše socijalističke zajednice kao celine. Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa da nismo svi zajedno. A mi moramo stvarati svoju historiju. Svoju jugoslavensku socijalističku historiju jedinstvenu.
1: Ne, niste mi mogli, prav ste prišli v mestni napovednik, nedelja 12. julij je dan, da se vprašate, kje pa je največji dogodek za big bandovsko glasbo v Evropi? Ja, prav v Sloveniji, prav v Marezigah, v vasi, v občini Koper, je zdaj še zadnji dan festivala Marezi Jazz. To je mednarodni festival big bandov in kot že ime pove, je namenjen predstavitvi glasbe velikih plesnih orkestrov oziroma big bandov. In danes, ker je zadnji dan, lahko poslušate ob 8 zvečer vokalno skupino Anacrusis in pa pogledate filmsko projekcijo Cesarja Evora. Zdaj na odrih in podobnih zadevah v Ljubljani pa imate seveda Brutal Sunday kot vsako nedeljo, delavnica kovanja, Črt jo pripravlja in bo poskrbel za vse, vi sam pridete tja in tolčete, pa pravilno tolčete oziroma vsaj kar se da ne po prstih. Potem pa Plesni teater Ljubljana ob 20. uri. Vabi na projekt Ane Marije Bagarič in pa Tajde Podobnik Tkivo, oziroma Tkivo, celica, človek, družba. In to je sodobno plesni duet, ki izhaja iz tkiva kot osnovnega gradnika materiala, ki podpira, povezuje, prenaša obremenitve, se poškoduje celi in spreminja. Vstopnice za to predstavo plesno, no? So in stanejo 7 evrov, če ste DŠU, dijak, študent, upokojenec ali pa 10 evrov, če ste navadni smrtnik. Mi pa gremo še na zadnji segment in to je kino.
2: Kino!
1: Res je, kino prihaja. V dvorani Kinodvora lahko ob 6. uri večerni pogledate film Bog ne bo pomagal, Bog neče pomoči. Od Hane Jušić, to je drugi celovečerec njen in je mračno poetičen neo-western, ki spremlja tradicionalno hrvaško pastirsko skupnost, v katero pa uskoči skrivnostna čilenka. Dogaja se na začetku 20. stoletja in v tej skupnosti se prepleta hrvaška folklora in pa marsikateri drugi elementi in ta čilenka potem prinese v to skupnost nemir in dogajajo se stvari. V mali dorani ob 8. pa tretji svet, Arsen Oremovič je režiser, je pa več kot zgolj dokumentarec o Haustorju, legendarni zagrebški skupini, ki je zaznamovala glasbeno sceno nekdanje Jugoslavije. ampak je tudi zgodba o dveh ustvarjalnih nasprotjih Darka in pa Srđana. Film skozi odkrite pogovore, ponovno srečanje v studiju in bogato arhivsko gradivo razkriva, kako je občutljivost za čarobnost vsakdanjega življenja nekoč združila dva ustvarjalna svetova ter ustvarila tretjega v obliki te legendarne jugo skupine Haustor. In še ob 9. uri tudi v Kinodvoru Ena bitka za drugo, film iz ZDA od Paula Thomasa Andersona. In to je zaradi včerajšnje odpovedi na filmu Pod zvezdami, je to nadomestna projekcija, to je najnovejši film Andersona, režiserja Gospodarja, Fantomske niti in pa Sladičeve pice. Še vedno pa zdaj, ker je vreme boljše, lahko greste na grad danes ob 21.30, pol desetih zvečer bo film italijanski Noro, Paolo Genovese, režiser, je pa zabavna romantična komedija, ki vam bo popestrila nedeljski večer in vas bo odpeljala v misli moškega in ženske na prvem zmenku, da bi razkrila mehanizme, ki usmerjajo naša dejanja, nekateri se je spomnili tudi kot uspešnice letošnjega LIF festivala. Zdaj, to s tem pa tudi zaključujemo, mestni napovednik, nekaj kina imate, nekaj glasbe, če ne pa še vedno lahko vzamete par pirov, najdete najbližjo klet in si rečete, da ste band in se prvo eno uro menite o tem, kakšno muziko bi delali, pa kak bo vaše ime, pol bo mogoče kaj nastane, jutri pa šiht.
3: Ata, jel je jedu pras?
4: Pa drži taj volan! Ne gledate vozi!
3: Pre dve godine vozio on za okladu, 2 kilometra vezani kočiju i nigde nije ogreba u tom.
5: 2 kilometra vezani kočiju, majte, molim.
6: Nemojte da ga izazivate.
5: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
3: Samo bez panike. Moj Miško je genija za vožnju.

mogoče ni najboljše se zgledovati po nasvetih, ki jih pojejo pesniki in pesnice in pač po glasbenikih se zgledovati o tem, kaj pišejo in kakšna besedila proizvajajo, zato ker včasih potem bi bili vsi neki romantiki in bežali za tistimi, ki so ušli in ušle in bili sam ful preč jezni ali pa sam ves čas ful v afektu, ne. Ampak mogoče pa je sentiment zadnjega komada nekaj, o čemer bi lahko razmišljali, ali pa tudi ne, zaradi tega, ker so nam rekli, koga briga, kaj si ti misliš, sam dihaj. In to bi bilo vredno si zapomniti, ne. To je dober rek na tej daljici od tega, da ti dedek reče, da je treba delati, pa do tega, da se s prijatelji pogovarjaš o svojih težavah in vedno o istih vsak dan in potem ugotoviš, da mogoče bi bilo fajn sam nekaj narediti. Nekje vmes je nehaj in dihaj. Naslednji komad so bioalkemisti, tako da mogoče imamo šanse, da nam oni stvrejo neke nevrone ali pa nam s kakšnimi substancami premaknejo, kaj v možganih. Oransi pa Zuzu, bioalkemisti.

0: Hladne roke spletajo razpadajoča telesa. Z alkimistovimi očmi gledam globoko v temo. Zrcalo večnosti loči svetlobo. Iz krvi ga črpam, v krvi ga delim. In izginem, izginem v ekstazi.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica klub.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
2: Direktor Radija Študent, bivši urednik kulture, glavni urednik, whatever, bivši urednik kulture, mladi raziskovalec.
3: To ni perspektivna institucija tukaj.
2: Ni perspektivna, ampak...
4: Radio Študent.

v vasici na obrobju Košanske doline, kjer se že ta dolinca malo vzpne in prevladuje tam borov gozd, ki so pogozdovali v 18. stoletju, in je vzdušje precej prijetno, ampak zdaj najverjetneje vroče. Ta vasica je taka, no, zelo mirna, ampak če greste še malo naprej od te vasice, pridete v točno ta gozd in skoraj bi šli do presihajočih jezer z Gornje Pivke, ampak ne, ker ste zavili na eno napačno makadamsko cesto in vas že konkretno ruka, in dejstvo je, da je tam kras, ker se avto izogiba ogromnemu kamenju na cesti in zaslišite neko čudno rovenje in hreščanje in naenkrat srečate full avto in prispeli ste na festival Trnje oziroma pač Trnje Fest. Pa ni to Trnov Fest, pa ni to Trnje v Prekmurju, ampak je eno in edino skrito med borovimi gozdički. In naš sodelavec in pa njegovi kolegi se ravno furajo iz Trnje festivala in nam bodo mogoče obelodanili, kako je bo še preden pade kaka recenzija ali pa če se bo še kdo kaj javljal. Bilo je ene full bandov v soboto in danes v nedeljo, med drugim Samoč, Spranga Farbat, Moši Moši Kamra, Tulek, Spič Pič, 7A, Akutna Ciroza in še marsi. Kdo, tak da mi se bomo povezali in mogoče čez en komad slišimo, pa vam gospodje povejo, koga je najbolj spravljal.

0: Aneš recenzijo, ne?
1: Ne. Ne, zares. Ampak vseeno se nam v Etru Radija študent pridružujejo dečki, ki se ravno odpravljajo iz festivala drugačne glasbe Trnje, ki je bil v Trnju, oziroma vsaj blizu Trnja. Kaj smo mi že na liniji ali še ne? Smo že...
2: Halo, halo.
1: Jo, zdravo.
2: Jo, servus, nici in tekmatina.
1: Kak ste?
2: Pa mi smo super, mi smo se najedli in naposlušali in spočili.
1: Ej, ful dobro. Daj, sam na začetek se predstavite poslušalstvu, da vemo, s kom se pogovarjamo.
2: Ja, trenutno smo tričlanska patrulja, ki se vozi iz Trnja proti Ljubljani. Z nami je kdo?
3: Jani Tadej Kac, Aleksi Slajm Raza.
2: Pa Kanuk.
1: Cool. Daj, Kanuk reči komukoli izmed vas treh, ki vozi, da le pridno naj gleda na cesto. Ostala dva videa se pa lahko mogoče malo posvetita temu, kako je bilo na Trnju. Zdaj, festival se oglašuje tudi kot festival za vse, ki nimajo za na morje. Kaj ste vi, trije redni obiskovalci, ste bili prvič ali že večkrat?
2: Jaz sem bil drugič.
3: Okay. Jaz sem bil četrtič.
1: Okay.
3: Mi smo že kar bolj kot ne stalna stranka.
1: Nice. Zakaj pa na Trnje hodite? Kaj vas je pripričalo pri tem festivalu prvič, ko ste se odločili?
2: Ja, pač meni je res že to, kar v oglaševalskem sloganu povejo. Torej, za vsaj, ki nimajo za namorje, pač festival je full budget friendly. Cena je 30 evrov za 2 dni, kar pomeni, da ostane več narja za mrč. Tudi hrana je full potenzika, dobra. Bil je golaž, pa je jota za 4 evre pa pol, pol pa še sandviči za 3 pa pol.
1: Za
2: higieno je poskrbljeno, minimalno, vsaj hradiš, tekoča voda, pa tuš, pa omivalniki.
1: Ok. Ful dobro.
2: Vse je super.
1: Se spomnim, da ko sem jaz bil davnega leta enkrat na Trnju, da tušel, ali niso bili, ali pa smo se sami odločili, da jih ne rabimo, ne? Ker je, mislim, je to zdaj že 28. edicija, tako da imajo kar zgodovino, pa je eden izmed redkih samoniklih festivalov, ki še ustraja zares v Sloveniji. Zdaj glede na to, da sta to sam pač dva travnika in sicer nekaj infrastrukture, ampak tako ste rekli, ja, pač minimalna, ne? Kaj ste vzeli s sabo, česar res niste rabili?
3: Spolke pa še tora.
1: Zakaj pa niste rabili?
3: Ko smo spali v avtu.
1: Ok, kaj je bila ura 11, pa ste ugotovili, da še niste postavili šotora in potem iskali hitro rešitev, ali...
3: Ja, nekaj takega.
1: Sam, da je bila poznejša, verjetno.
3: Ja.
1: Dobro.
3: Pa nismo šli, ker zgodaj spati, tega.
1: Dobro. Da, to ste že povedali, kaj je bilo za jaz, tako da ta promo smo zrihtali, zdaj pa mogoče gremo vseeno na muziko. Prej sem naštel, da je bilo kar nekaj bendov, kjer so vam padli v oči in v ušesa, zakaj ste šli, no, za katere ste šli?
2: Pač ful je bilo dobri bendov, meni so najbolj, sem si zapomnil, Štrik. To mi je vsem znanji Biga povedal, da je to neka scena skvaterska iz Kopra, Indi, če se ne motim, ampak naj bi preveč o tem, ko se ne spoznam tudi, da se ne bom komu zameril. Kranksi so bili, ko so na RS

0: su HRS-u snimali platu Androvi. Ne vem, ali bi še kdo drug od vas povedal?
1: No, absolutno. Jaz sem se najbolj veselil, da bom videl Suicide by Choice, representing lokalna power violence scena, pa seveda tudi Phantom, mehiški speed metal, nekaj najboljšega, kar lahko slišiš v življenju.
2: Ok, ampak si, mislim, so dosegli pričakovanja?
1: O, absolutno, presegli.
2: Presegli, lepa. Še tretji?
3: Jaz bi se kar strinjal z odgovorom mojega kolega Aleksija. Phantom, speed metalci, to je bilo odlično. Pa Štrik tudi objelski dober set. Odličen sound za vse bende. To je to.
2: Je, zdaj glede na to, da je Trnje kar divji festival in se marsikaj zgodi, ste pripravljeni deliti kakšno anekdoto teh dveh konkretnih večerov, recimo, lahko temu tak rečemo? Nekaj se kuha.
3: Mislim, kaj konkretno vas zanima, after party?
2: Ja, recimo, mislim, mogoče en vrhunec, ki se je zgodil potem, ko so bendi mogli pospraviti, ali pa če se kaj, kak ste preživeli dneve, če vam je uspelo.
3: Meni je kar v spominu ostalo, ko sva skupaj z svojim kolegom Dadonom bruhala.
2: Lepo, fajn. pritiče, bi rekel.
3: Ja.
2: Ej, mogoče, dobro, highlighte za muzike, za muziko ste povedli, kaj pa je tak splošna ocena letošnjega line-upa ali pa vest za poslušalce, da si zapomnijo Trnje za naslednje leto? Mamo, kaj?
0: Meni je ful cool to, da je ful neke lokalne scene, obenem pa tudi ful široko zastavljena pač tuja scena. Ne vem, že lani ali predlani so bili tudi neki Mehičani, kar se mi zdi kar noro za Slovenijo, da pač pridejo tudi bendi iz tak daleč.
2: Ja,
0: to bi rekel.
2: Leto so bili pa ti moši, ne, ki so, kot so že oni, zasedba.
0: Ova, ne vem.
2: Ja, ki so taka... ki so taka tuja edicija za letošnje leto. Ja, ej, hvala vam, dečki. Če bi še radi kaj povedli, imate zdaj prost eter, da še imate poslovilne misli, če ne pa vam želimo srečno pot, pa upamo, da je v poslušalstvo. Če niso prej poznali Trnje Festa, se odločilo, da mogoče naslednje leto se podajo na to popotovanje.
0: Tako še kaj povedli.
1: Vsi pejte naslednje leto na Trnje, denarni se prijazno festival.
0: Oho. Ja, pa naslednje teden na Bindek Fest.
1: Oja, reprezent.
2: Yes. Bindek Fest, ok,
0: ja,
2: super.
0: Ali pa naša jeto, no.
2: No evo, ste opravili naše delo za nas. Hvala vam pa, ja, varno se furajte dalje do Bele Ljubljane, pa čao.
0: Čao.
1: Ajde, čao. Po pameti.
2: Evo, slišali ste tri dečke, ki se recimo, da polni dobre glasbe, mogoče pa malo manj polni moči vračajo iz Trnje Festa. Če vas niso prepričali, ste si sami krivi, je pa Trnje Fest, tako smo rekli, eden redkih samoniklih festivalov, ki še vztraja naslednje leto 29. Trnje Fest, tako da se še zdaj zacahnete, da se enkrat julija dogaja en nor vikend blizu Pivke. Hvala fantom, ki so se javili, pa je to to, ne? To je to za ta kvazi recenzijo.
4: Če pa naše življenje je glasba, da to moraš razbiti.
5: Glasba je življenje in obratno.
4: Harmonije in smere nove melodije.

0: Glasba, ki se odbija od roba Julijskih Alp in lesketa na gladini Nadiže. Prihaja festival Sajeta. 27. edicija vstopa na novo prizorišče Karavlo Bregin. Med 16. in 18. julijem bodo ustvarjalci iz 13 držav soustvarjali pester program, ki ga povezujejo raziskovanje, ustvarjalnost in odprtost do novih izrazov. Poleg koncertov bodo na sporedu tudi delavnice in predavanja. Več na sajeta.org. Vstopnice so že v prodaji.
1: Včasih tudi tehnik ni popoln.

Idiotek od Radioheadov je pesem, ki je na proti koncu tega zgodbarnega albuma. Mnogi špekulirajo, da gre za v tem albumu, ki je četrti album od Radiohead, za zgodbo o ali eni iz prvi opici, naj bi bilo tudi to naslov Kid Ape, pa so si potem člani benda malo premislili, ali pa o prvem klonu otroku Kid A, prvemu vrsti cele abecede klonov, ki morda še prihajajo, je pa vsekakor tema celega tega albuma soočanje z lastnim obstojem in na tem komadu, ki smo ga ravno poslušali, pridemo do te točke, ko po krizi identitete, ko se zave, da zares nima veze, ne? In da se ne rabi obremenjevati s tem, kaj si drugi mislijo, klon ali opica. Mogoče še ena lekcija, ki jo potegnemo z glasbe, ampak so pa to le teorije, ki prihajajo iz Reddit forumov, tako da kaj pa oni vejo.

Čas je, da vam povemo, kaj se danes zvečer še dogaja na programu. Ob 7. uri leteči pilot govori o redki estetiki, katera in kakšna je ta estetika, še noben ne ve. Je pa to ponovitev oddaje iz februarja, tako da mogoče nekateri pa res veste, po drugi strani pa tudi malo fleksa svojo zbirko mrča iz olimpijskih iger, ki jo je nabral tekom korone, potem pa pičimo v klasično nedeljski glasbeni večer z Marjem in njegovo globaluno, tokrat se posveča Dudašem iz Omana. Oman Bagpipes Singers, v katerem je z producent Ian Brennan zabeležil dve skupini glasbenikov iz Omana, ki ohranjata glasbeno formo značilne dude tradicijo iz vzhodnoafriške države, ne, kaj, ne, jugovzhodna obala Omana in so jo prinesli iz vzhodne Afrike, da ne bo pomote. Potem pa kasneje bodo odpadli trije komadi iz sveže kompilacije Global Rhythms Present Beyond the Algorithm Volume 1, ki odkriva nove glasbenike in opozarja na vse večjo prevlado algoritmov. Potem pa še, zaradi tega, ker z te kompilacije sta zadnja dva komada posvečena Feli Kutiju, zaključi oddajo z dvema komadoma od očeta Afrobita v dub verzijami, dub verzijah komada Expensive Shit in pa še enega. Tako da playlista je huda, potem za njim pa Suče Miha Zadnikar v idealni godbi, tudi playlista raznolikih komadov, Sounds of the South na začetku, Miles Prečer in pa Bob Prečer, potem pa, kaj smo rekli, Jimmy Smith, ki ste ga tudi že slišali na današnji glasbeni opremi, orkestra tudi Poussant Marcel Duchamp in isto koren Rafael Roginski duo in zaključek pa z idealnim albumom Ahmeda Abdule kvarteta Liquid Magic pri založbi Silk Heart izdan 1987. Vse pred tem pa še ponovno poslušanje mozambiškega cikla Ena. Luis Bernardo Honvana je pisec kratkih zgodb, ki je 64. leta napisal zbirko Ubili smo garjavega psa. Zdaj je Mozambik pa tista država, ko ima na zastavi Kalašnikovo pa pol ravnico, ampak jih reši to, da imajo zadaj pa še eno knjigo, tako da brali bodo iz njegove zbirke v Tupatamu ob 6. Zdaj pa vam privoščimo eno od sodelovca Jure Bajt. Zaigraj nam.

motna svetloba dneva je bila odigrana in z pojemajočo svetlobo dneva se poslavlja tudi popoldanska ekipa tega nedeljskega programa. Glasbeno opremo je pripravil Andrej Prvanje, tehnizirala je Tina, pred mikrofonom sem bil Mici, mi se bomo spokali, imejte lep glasbeni večer na Radiu Študent, pa po pameti.

Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počno? Saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. avgusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.

0: Ponovitao.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
5: Mozambiški cikel prvič. Luis Bernardo Onuana.

0: V januarskem ciklu se bomo posvetili mozambiški književnosti, ki svoj čas dogajanja umešča v 60. leta prejšnjega stoletja in tematizira kolonializem. Mozambik, ta država na jugu Afrike, je svojo neodvisnost od portugalske kolonialne nadvlade dosegel leta 1975, v času Nageljnove revolucije na Portugalskem, ki je opravila z desetletji Salazarjeve fašistične oblasti. Skoraj 500 let portugalske agresije pa se še danes odseva na uradnem jeziku Mozambika, ki je portugalščina. Čeprav na območju živi več kot 2000 etničnih skupin, med najpogostejšimi jeziki so denimo Cunga, Svahili in Makua, portugalščina ostaja jezik za sporazumevanje, v veliki meri pa tudi jezik pisane besede. Tako je tudi večina mozambiške književnosti v portugalščini. Tako kot vsak še nedavno koloniziran narod, tudi mozambičanke v svojem pisanju pogosto tematizirajo portugalsko agresijo. To velja tudi za avtorja tokratnega cikla, to je Luis Bernardo Onuana. Njegova znamenita zbirka kratkih zgodb Ubili smo garjavega psa je izšla leta 1964, med tem, ko je bil politični zapornik kolonialne vlade zaradi svojega sodelovanja z osvobodilnim gibanjem, Frelimom, ki je še danes osrednja politična stranka. Literarni zgodovinar Jose Capela je v zbirki zapisal:
1: Smrtjo garjavega psa se je rodila mozambiška literatura še v kolonialnem času. Difuzna grenčica preveva zadržano liričnost proze, prečiščene v mladosti afriških tropov in pozorne na zgodovinski razvoj. Onkraj prozornega pisanja, oplemeniten prispevek starodavne umetnosti pripovedovanja, sublimiran izraz temeljne tragedije. Redki so slutili vstajenje, ki se je takrat odvilo skozi literaturo. Mozambik se je ponovno rodil s smrtjo garjavega psa in mozambiška literatura je zdaj pričevalka vsega tega.
0: Ubili smo garjavega psa je kanonična mozambiška zbirka, ki prek prvoosebnih izpovedi mladih protagonistov priča o rasni segregaciji, ki jo je portugalska oblast vršila v Mozambiku. Tako vse do leta 1926 avtohtono prebivalstvo ni imelo nikakršnih ustavnih pravic. Odslej pa je bil uveden štatut od indigenato, ki je prebivalstvo Mozambika razvrščal v tri kategorije – belce, domorodno prebivalstvo in asimilirano prebivalstvo. Tem kategorijam pa so se priznavale različne pravice. Statut, ki je bil ukinjen leta 1961, je torej uzakonil segregacijo. Zgodba Roke črncev, ki ji bomo prisluhnile čez nekaj trenutkov, je zgodba o tem, kako je rasizem zaznamoval mozambiški šolski sistem, ki ga je do osamosvojitve nadzoroval okupator. V zgodbi se protagonist, mozambiški deček, sprašuje, zakaj imajo temnopolti ljudje bele dlani, saj je v šoli pri učitelju, belskem duhovniku, o tem slišal zgodbo. Luis Bernardo Onuana, Roke črncev. Iz zbirke Ubili smo garjavega psa. Roke črncev.
1: Ne vem več, kako smo prišli do tega, ampak gospod učitelj je nekega dne rekel, da so dlani črncev svetlejše od preostalega telesa zato, ker so pred samo nekaj stoletji njihovi dedki hodili kot zveri, z rokami oprtimi na tla, ne da bi jih izpostavili soncu, ki je počrnilo preostalo telo. Na to sem se spomnil, ko je oče potem, ko je v katekizmu povedal, da nismo prav nič vredni in da so bili včasih še črnci boljši od nas, spet govoril o tem, da so bile njihove roke svetlejše, ker so, kot je rekel, na skrivaj vedno hodili z rokami sklenjenimi v molitev. To, da so roke črncev svetlejše, mi je bil tak štos, da, le poglej me zdaj, nikomor ne pustim oditi, dokler mi ne pove, kaj si misli. Zakaj imajo oni svetlejše dlani? Gospa Doraš mi je na primer povedala, da jim je Bog ustvaril roke tako svetle, da ne bi umazali jedače, ki jo pripravljajo svojim gospodarjem, ali pa kakšne druge stvari, ki jim je naročena in se ne sme umazati. Gospod Antunes Coca-Cola, ki se v vasi pojavi le občasno, ko so Coca-Cole v menzah že vse prodane, mi je rekel, da je bilo vse, kar so mi povedali, na tek. Jasno, da ne vem, če je bil zares na tek, ampak on mi je zagotovil, da je bil. Ko sem mu pritrdil, da je bil na tek, mi je povedal, kaj torej ve o tej stvari v rokah črncev. Takole.
2: Nekoč pred mnogimi leti so se Bog, naš Gospod Jezus Kristus, Devica Marija, Sveti Peter, mnogo svetnikov in vsi angeli, ki so bili v tem času na nebu, in še nekatere osebe, ki so umrle in šle v nebesa, sestali in se odločili, da ustvarijo črnce. A veš kako? Vzeli so glino, jo vtaknili v porabljene kalupe in jih, da bi spekli glinena bitja, prenesli v nebeško pečico. Ker so bili v naglici in ni bilo nobenega prostora ob vznožju žerjavice, so jih obesili v dimnike. Dim, dim, dim, in tako jih imaš počrnele kot oglje. In zdaj ti želiš vedeti, zakaj so njihove roke ostale bele. No, torej so se morali oklepati drug drugega, ko se je njihova glina pekla.
1: Po tej pripovedi so gospod Antunes in drugi gospodje okoli naju bruhnili v smeh, vsi zadovoljni. Istega dne me je po odhodu gospoda Antuneša k sebi poklical gospod Frijaš in mi rekel, da je bilo vse, kar sem tam poslušal z odprtimi usti, ena velika gora laži. Gotovo in res zagotovo pri tej stvari z rokami črncev je to, kar ve on. Bog je zaključil s stvarjenjem ljudi in jim je naročil, naj se okopajo v nebeškem jezeru. Po okopeli so bili ljudje beli. Črnci, ki so bili ustvarjeni ob zori in ob tej uri je bila voda v jezeru zelo mrzla, so van pomočili samo dlani svojih rok in podplate stopal, nato pa so se oblekli in se odpravili svetu naproti. Ampak v knjigi, ki slučajno govori o tem, sem prebral, da imajo črnci svetlejše roke, ker so živeli sključeni med obiranjem bombaža v Virginiji in ne vem še kje. Je že jasno, da se gospa Štefanija ni strinjala, ko sem mi to povedal. Po njenem je tako samo zato, ker njihove roke bledijo zaradi pogostega umivanja. Dobro, ne vem, kaj bi si mislil o vsem tem, ampak res pa je, da so roke črncev, pa čeprav žuljave in razpokane, vedno svetlejše od preostalega telesa. Tako to je. Moja mama je edina, ki ima gotovo prav glede tega vprašanja, zakaj so roke črnca svetlejše od preostalega telesa. Tistega dne, ko sva govorila o tem, sem ji jaz pripovedoval, kaj že vem o tem vprašanju, ona pa je bila že čisto utrujena od smeha. Kar se mi je zdelo čudno, pa je, da mi ni povedala, kaj si misli o tem, že prej, ko sem želel to vedeti. Šele potem, ko se je naveličala gledati, kako kar ne neham s to stvarjo, mi je odgovorila, čeprav je jokala in se držala za trebuh, kot da se ne more več toliko smejati. Kar mi je povedala, je bolj ali manj tole.
0: Bog je ustvaril črnce, ker so morali obstajati. Morali so obstajati, sin moj. Pomislil je, da res morajo obstajati. Potem je obžaloval, da jih je ustvaril, ker so se jim drugi ljudje posmehovali in jih jemali k sebi domov, da bi si jih podredili kot sužnje ali le malo več. Ampak on ni mogel več spremeniti vseh v bele, ker bi se pritoževali tisti, ki so se že navadili, da na nje gledajo kot črne. Zato je njihove dlani spremenil v točno take, kot so dlani ostalih ljudi. In veš, zakaj je bilo tako? Jasno, da ne veš in ne čudi se, ker jih veliko tega ne ve. No, glej, namen je bil pokazati, da je tisto, kar storijo ljudje, samo delo ljudi. Vse, kar storijo ljudje, je storjeno z rokami, ki so si enake. Z rokami ljudi, ki, če imajo kaj pameti, vedo, da so, preden so karkoli drugega, predvsem ljudje. Prav to je moral on misliti, ko je ustvaril roke črncev enake rokam tistih ljudi, ki se Bogu zahvaljujejo, da niso črnci.
1: Potem, ko mi je mama vse to povedala, mi je poljubila roke. Ko sem zbežal na dvorišče, da bi se igral z žogo, sem pomislil, da še nikoli prej nisem videl koga toliko jokati, ne da bi ga kdo pretepel.
3: Good afternoon, Mr. Mangini.
4: Good afternoon.
3: Yeah, I've got three problems in my class. The first one is a Dinko D. He's always zoning out spaces. Put him in detention.

0: Ubili smo garjavega psa je zbirka zgodb, katere protagonisti so po večini mladi moški ali dečki. V njej Onuana tematizira vpliv kolonializma na moško populacijo Mozambika. Okupacija namreč ne uvaja zgolj seksizma, pač pa tudi zahodne patriarhalne vzorce in z njimi predstavo o moškosti, ki za lokalno prebivalstvo očeh opresorja ostaja nedosegljiva. V naslovni zgodbi zbirke Ubili smo garjavega psa Onuana piše o skupinici dečkov, ki naleti na garjavega psa in se ga nameni ubiti iz usmiljenja. Ko protagonistu dejanje spodleti, ga preostali dečki dražijo, da ni zares moški, kar mu povzroči sram. Naredili so me čisto majčkenega, izreče protagonist zgodbe Starka. Tudi on, tako kot protagonist zgodbe o garjavem psu, občuti ponižanje potem, ko ga v baru napade neki belec. Protagonist se ne more braniti, kajti oni drugi, belec, je hkrati vsi drugi in za druge, okupatorje, veljajo drugačni zakoni. Luis Bernardo Onuana, Starka.
1: Prisegel sem si, da ne bom izgubil zavesti, čeprav sem par minut pred padcem eksperimentiral s tistim stanjem otopelosti, ki, ko nas zadene, omeji našo sposobnost obrambe pred popolnoma instinktivnimi, a neumno počasnimi gestami, kar vsi prepoznajo pri zmahanih grogi bokserjih. Mislim, da si nihče ne more predstavljati ogromne moči, ki sem jo zbral v tistih, ne vem če dolgih ali kratkih trenutkih, da bi vodil svoje brutalno izčrpane pesti, preden so, zatem ko sem jih privzdignil, pridobile zagon in neverjeten zanos. Med tem udarci, ki sem jih prejel, niso obudili nikakršnih fizičnih občutkov, saj sem jih zaznaval samo kot počasi raztapljajoč se odmev v svoji glavi. Ta prekleti odmev. In samo ta je kriv za moj padec. Močno me je zmedel in povzročil, da sem moral, da sem lahko dvignil roke, najprej z močjo, ki sem jo še imel, pomisliti, da moram dvigniti roko. Padel sem počasi, s polnim zavedanjem, da padam. Sprva sem se na tleh počutil skorajda dobro, čeprav je odmev še naprej zapolnjeval mojo glavo. Ko sem odprl oči, je nastopilo piskanje in občutil sem bes nad samim seboj, ker sem padel. Odmev mi je tako zameglil pogled, da nisem bil prepričan, kaj vidim. Toda, ko mi je pred očmi nehalo migotati, sem videl dve nogi, oblečeni v temno, ki sta se vsaka z ene strani mojega telesa vzpenjali daleč navzgor, trdi in trdni, in se stikali v lesketajoči kovinski plošči pasu. Nad njimi, tam zgoraj, ob stropni svetilki me je gledal obraz. Pozorno, z zadovoljnim nasmeškom. Ponovno sem zaprl oči. Čutil sem svoj trepet, ampak odmev je bil bolj v oporo, ker ni več odzvanja v kaosu, temveč je bil neke vrste utripanje. Svoje oči sem ponovno odprl šele, ko sem bil prepričan, da se je tip že odpravil stran, naveličan dokazovanja drugim, da me je zares pretepel. Moral sem iti domov. Mislim, da sem čutil željo potem, že preden sem vstopil v bar, zato to, kar se je zgodilo tam notri, ni bilo tisto, kar mi je vzbudilo tolikšno željo po odhodu domov. Ne vem, koliko časa nisem videl Starke in Tamalih, ker se zadnje čase zelo pozno vračam domov in zelo zgodaj grem, ampak nisem bil prav dobro prepričan, da jih želim ponovno videti. Starka je bila medla, Tamali pa zoprni in hrupni. Vedno je bilo treba razreševati neko sranje. Jasno, da to ni nič v primerjavi s tistim v baru malo prej ali z vsemi drugimi bari, restauracijami, kinodvoranami ali nasploh s kakršnim koli drugimi placi, kjer me vsi gledajo na tako neprijeten način, kot bi oznanjali, da je v meni nekaj čudnega, trapastega, eksotičnega ali kaj pa jaz vem kaj še vse. Kako so ogabni. Jaz pa ne moram udariti po mizi ravno zaradi preklete Starke in Tamalih smrkavcev. Tisto v baru, le malo prej, se je konec koncev vse skozi dogajalo. Nisem moral udariti tega tipa, kajti on je hkrati vsi drugi in natanko tako me je udaril. Nima smisla ugovarjati, vse je ista reč. Še tisti, ki mislijo, da so izjema, so taki samo na nikogršni zemlji ali ko me potrebujejo, kajti obdajajo se zidovi tabujev in se vsakič, ko gre kdo onkraj teh zidov, branijo z enakimi ogabnimi zgroženimi pogledi. Če jaz to pravim, je že nekaj na tem. Moral sem iti domov, jesti riž in arašidov kari, kot želijo od mene oni, a ne zato, da bi si napolnil želodec. Moral sem iti domov, da si ušesa napolnim s kriki, oči z bedo in zavest za rašidovim karijem.

0: se je nečesa spomnila, obrnila proti vratom. Takoj, ko me je videla, je pokukala na dno posode in me vprašala, če bi želel jesti. Ne vem še, če želim jesti ali ne, sem odgovoril. Obrnila se je k ognju, za trenutek ustavila svoj pogled na plamenih s še vedno privzdignjeno šeflo in me vprašala.
1: Si jezen? Si tako jezen, da sploh ne moreš jesti in niti ne veš, če to želiš ali ne?
0: Ne, nisem jezen. Starka je še nekaj časa razmišljala in zagodrnjala.
1: No, potem je pa v redu, če nisi jezen.
0: Ob izrečenem se je obrnila proti Tamalemu in ga, kot bi jo to zanimalo bolj kot karkoli drugega, vprašala.
1: Kito, kaj je to, kar tule ne prestano žvečiš? Kito?
0: Preden je Kito izpraznil usta, da bi lahko odgovoril, je Katidža od tam spodaj zavpila.
2: Kito žveči meso, ki ga je ukradel z mojega krožnika, ne da bi jaz to videla. Moje je mama, šu, Kito, lopov si.
0: In se je obrnila k meni.
2: Moje je, brat, ti rečem.
0: Kito je z dlanmi pokazal vse, kar je vzel iz svojih ust in se je šopiril.
3: A to meso, Kati, tole tukaj, mami mi ga je dala, slišiš?
0: Na to pa še meni.
3: A ni bilo tako, brat?
0: Na tej točki so Tamali že neusmiljeno kričali in starka se je omešala. Vse je v trenutku utihnilo, razen Katidže, ki je še kar cvirila.
2: Moje je, moje je, ukradel je, šu, Kito, a te ni sram, videla sem te.
0: Ampak Tamali so priskočili starki na pomoč. Katidža se je obrnila proti njim. In vsi so začeli spuščati Starka je s še vedno dvignjeno kuhalnico vse to opazovala. Na to so se Tamali naveličali igre in spet začeli jesti. Kito je vse, kar je imel v rokah, dal v usta. Šele takrat je starka vrgla hrano na krožnik od Tamalega. Preden mu je nadevala kari, je za hip pomislila in mu postregla še eno in še eno žličko riža. Ko je mali odšel, me je z raztresenim izrazom vprašala.
1: Ampak kar res ne veš, če želiš jesti ali ne?
0: Pa dobro, in če bi želel? Klinc, to ustrajanje me utruja. Zdelo se je, da je starka v stiski. Pokukala je na dno ponve in se mi nasmehnila, kot bi se želela upravičiti.
1: So pa samo še zažgani ostanki, samo še v koko.
0: Tamali so komentirali tam iz vogalov.
3: Ši, v koko!
0: Kito je rekel, š, in vsi ostali so začeli. Starka je zavpila in Tamali so se vrnili k jedi. No, zakaj potem tako ustrajaš pri tem, če želim jesti? Kaj boš pa ti jedla?
1: Nisem lačna.
0: Ampak ni več hrane, a ni tako?
1: Nisem lačna. Nisem, prisežem, da nisem. Ampak če bi želel, pa v hipu pripravim čaj, a hočeš?
0: Tudi jaz nisem lačen.
1: Potem bom pa pripravila čaj za Tamale, da ga vzamejo, če bodo še lačni.
0: Zatem se nisem mogel upreti želji, da bi objel starko. Obmolčala je, ko sem glavo zakopal med njene prsi. Živčno se je zasmejala, oporekala je, češ.
1: Ampak ponavadi ne počneš tega.
0: In se še naprej smejala, dokler ni zbrala poguma, da me je stisnila v objem. Čutil sem njene grobe prste, ki so se plaho obregnili ob moj obraz. Nato me je poljubila in se je gromko zasmejala. Slišal sem, da so se tudi Tamali smejali.
1: Ponavadi nisi tak. Kaj se je zgodilo, sin moj? Sin moj, si lačen? Želiš, da ti pripravim čaj?
0: Tega tona glasu nisem slišal že od ne vem kdaj in morda se niti nisem spomnil, da bi ga kadarkoli slišal.
1: So te pretepli? Povej mi, sin moj, so te oni pretepli? Kdo je bil?
0: Ne, ne, niso me pretepli.
1: Ampak nekaj so ti storili, mar ti niso. Besen si, ni tako.
0: Trudil sem se, da ne bi govoril, ampak nisem imel časa za razmislek. Vse so uničili, ropali so. Oni ne želijo... Začutil sem, da je zadržala dih in rahlo okamenela.
1: Mi nočeš povedati? Ne? Nočeš?
0: Ničemur ne služi. Tamali so se približali.
3: Povej!
0: Nič. Morali boste še odrasti, zdaj pa ne težite.
1: Ja, sin moj, še je čas. Je čas. Vse se bo moralo spremeniti, vse se bo moralo izboljšati. In ko oni odrastejo...
0: Morali bodo odrasti. Pač bodo morali v tem odrasti.
1: A res ne želiš povedati?

0: Povej, povej!
1: In tamali so naj obkolili na blazini. Ne, ne bom povedal. Nisem zato prišel domov. Poleg tega ne želim biti jaz ta, ki uniči karkoli že je v njih. Ob svojem času bo že nekdo prevzel odgovornost, da jim ulije bes. Ne, jaz ne bom povedal.
2: Sin moj.
1: Zdi se mi, da sem se ob starkinem glasu vznemiril.
2: Sin moj, ne razumem dobro, kaj želiš povedati, častna beseda, da ne razumem. Ampak drhtiš. Si ali prestrašen, ali zelo jezen, ali kaj drugega. In kar praviš, ni dobro, ker trepetaš, častna, da trepetaš.
1: Morda je imela starka prav, ker je kar redko, da nima prav. Ampak kakorkoli že, to ne spremeni ničesar. Ne bom povedal in pika. In če tudi bi povedal, čemu bi to služilo? Ja, čemu bi služilo, če bo pa to sranje, vse prekleto sranje te Tamale doletelo z drugačnimi podrobnostmi, pod drugimi pogoji in z drugimi imeni?
3: Ah, zdaj pa vsi spat, gremo. Ja, spat, ja, kaj gledaš, spat?
1: Ampak, kdo ve? Pa še, zakaj ne bi verovali? Zakaj ne bi verovali v katerokoli stvar tega kroženja? Naprimer, v to, da bi bilo odraščanje Tamalih lahko drugačno od mojega in da bi jim popustljivo lahko prizaneslo glede vseh teh stvari. Popustljivo, če se moj čustveni ustroj ne more dojeti. In da jim bo morda, vem, da jim bo morda ta čas, ki prihaja, zapovedoval več razumevanja, več nežnosti, ja, več človečnosti. Ker morda pa je imela starka prav. Še je čas. Je čas.
2: Sin moj, Tamali so že odšli.
1: Ja, bom povedal. Pretepli so me.
2: Kdo je bil? Ampak to ni vse, trepetaš.
1: Ne, to ni vse. In še vseeno ni nič. Naredili so me čisto majčkenega in uspelo jim je, da sem se tudi počutil čisto majčkenega. Ja, to bo to. To je vse. In zakaj? Tega niti ne povedo na glas. Pa vse pade. Nenadoma pade. S hrupom tu notri. In pade, in pade, in pade.
2: Dobro, mislim, da bi bilo bolje, če ne bi želela slišati nič o tem, ker ne razumem prav nič, kar govoriš.
1: Utihnila sva. In v tem stanju sva bila tako oklenjena drug drugega, da nisem vedel, ali ni morda ona ta, ki trepeta. Občutek imam, da sem šele v tem trenutku zares zagledal plamena, čeprav sem jih gledal že dober čas. Njihova toplina je bila dobra in naj jo je uvila, ampak plameni so se zato zvijali v plesu, nenavadno bordo rdečem. Pogled sem od njih umaknil šele, ko je starka spregovorila na tak način, da sem takoj pomislil, dolgo je morala razmišljati o tem, kako bi mi povedala nekaj, česar na koncu sploh ni izrekla. Mislim, da je rekla samo...
2: Sin.

0: Večina protagonistov zgodb je še otrok. Njihovo nedolžno odkrivanje sveta, ki ga zaznamuje krutost okupatorja, pa jih prisili, da hitro odrastejo. Ob tem se spomnimo na nekatere druge primere afriške književnosti, denimo na romana Soldatko nigerijskega pisatelja Kena Saro-Wiwe ali Allahu ni treba slonokoščeno obalskega pisatelja Amaduja Korume, ki sicer tematizirata vključevanje otrok v medplemenske vojne spopade, ki jih je povzročilo kolonialno vmešavanje in določanje mej državam v Afriki. Protagonisti Saro-Wiwe in Korume živijo na območjih razrvanih od nasilnih spopadov, a tudi Onuanovi mladi protagonisti, denimo tisti v delu Ubili smo garjavega psa, so priče neusmiljenemu nasilju kolonizatorja. A Mozambik iz 60-ih let pestita predvsem rasna segregacija in ponižanje, ki ga izvaja kolonizator. Protagonisti včasih še lahko padejo v materin objem, a vendarle vedno obstaja tesnoba, o kateri se pogovarjata mati in najstarejši sin v zgodbi Starka. Strah pred tem, v kakšnem svetu bodo odrasli otroci. V naslednjem in sklepnem delu cikla se bomo posvetile prozi Lilije Monplé, natančneje njeni zgodbi Kaniso, ki ponovno pripoveduje z gledišča otroka oziroma mladega najstnika. Govori o življenju mlade spolne delavke v 60-ih letih prejšnjega stoletja ter njeni revščini in bolezni kot posledicah kolonializma. Oddajo sta pripravili Nastja in Laura, besedila je prevedla Laura, lektorirala je Katarina, brali smo Premica, Tnik in Nina, tehnicirala je Robi.
1: Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
2: V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
3: Moja bodočnost se imenuje Edi.
2: Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
3: Zborovska dekleta so osivela.
4: Čekaj.
3: Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.

hej, sorry, a bi jaz lahko, hej, halo, halo, hej, a bi jaz lahko sam, mečken en trenutek bi prekinul, klele, klele, ne, sam zdaj bi, mečken bi te prekinul, no, sorry, čist malo, minutko, evo, sekunda, pa par sekund bi te zdaj prekinul, a te lahko, hvala, te, ok, sem te prekinul.

Skyline to fly the rails.

dobrodošli v oddaji Leteči pilot. Mike sem, tehnice in tehniki radija Študent so in skrbijo za tehnično brezhibnost današnje oddaje, za kar smo jim seveda hvaležni. So pa tudi zimske olimpijske igre Milan Cortina 2026, ki so cool. Pri opredelitvi te ocene imamo na voljo več različnih izhodišč. Začeli pa bomo z enim takim dolgim, ovinkastim izhodiščem, ki se pa zdi ključno pri uživanju zimskih olimpijskih iger in pa zlasti pri kontekstualizaciji tega užitka. Namreč, olimpijske igre, sploh pa televizijski prenos oziroma ogled olimpijskih iger, a sploh pa zimskih olimpijskih iger, so zadnje zatočišče dolgočasnega sveta, ki je nekoč obstajal pod neko starejšo paradigmo kapitalizma. V zadnjih 30-ih letih od 90-ih dalje smo namreč priča udora potrošniškega kapitalizma v domala vse javne prostore. Sta dva med seboj tesno povezana aspekta tega, najprej prodajalne, to je tisto, da kamorkoli gremo danes, ne glede na izredno namembnost nekega prostora, se vedno da nekaj kupiti, se torej da dobiti neko klasično potrošniško doživetje, no in potem tudi seveda oglaševanje, ki je danes vse posod in neizogibno in ki danes ne dela nobenih razlik med različnimi tipi prostorov. Sliši se precej samoumevno. Danes, ne. Če bi se rodil enkrat v 90-ih, verjetno ne bi niti pomislil, da je nekoč bilo drugače, ampak dovolj sem star, da vem, da je nekoč bilo drugače. Da je še v 80-ih, pa pazite, ne, celo v ZDA, krepka večina javnih prostorov, muzeji, živalski vrti, knjižnice, hoteli, letališča, bilo strogo utilitarnih, oziroma dolgočasnih. Izraz, ki sploh nima pejorativnih konotacij, smo že večkrat tu uporabljali pri opredelitvi takih prostorov v različnih kontekstih in izvira iz mojega doživljanja teh prostorov kot otrok v 80-ih. Drugih ali drugačnih doživeti takih prostorov namreč nimam, ker so taki prostori, kot rečeno, po večini izginili, preden sem postal odrasel, ki bi morda našel nek smisel v njih. Oziroma, taki stiki s temi prostori, koliko so še obstajali na koncu 90-ih, morda še na začetku 2000-ih, so sila redki in sodijo med moje najbolj dragocene spomine iz tega obdobja, kar spet, če redno poslušate Leteči pilot, veste, o čem govorim. Gre za verjetno edini tak pojav, do katerega gojim nostalgijo v izvornem in ne v TikTok pomenu te besede, kot hrepenenje, ki povzroča neko algos, bolečino. Torej, dolgočasni svet, ki so ga sestavljali dolgočasni prostori. Prostori, kje ni bilo gift shopov, fast food restauracij, prodajaln, oglasov. Naš tukajšnji živalski vrt, na primer Brookfield Zoo, eden največjih živalskih vrtov v ZDA, je nekoč bil docela brez ponudbe hrane in pa gift shopov. Bili so avtomati za sladoled in pa avtomati, ki so iz voska stisnili spomenike v obliki živali. In to je bilo kratko malo vse, kar je človek, ki ga niso izredno zanimale živali, našel tam. Proti koncu 80-ih so le sezidali novo stavbo, kateri je bila neka menza ala Maxijeva samopostrežna, ampak to, a ne, ta oblika neke ponudbe hrane je še vedno bila old school in precej utilitarna. No in seveda, potem od 90-ih dalje so se tam pojavili različni fast foodi in pa seveda tudi trgovine s spomeniki z vedno bolj sofisticirano in pisano ponudbo daril. Danes seveda je tam enih 10
različnih tematskih foodie restauracij in pa tri velike prodajalne z darili. Tako lahko obiskovalec, da nimo kupi majico z napisom Keep Calm and Waddle On, to je ta slavni millennial meme iz zgodnih 2010-ih. Ta majica je pa na voljo v penguin-themed gift shop, seveda poleg celega kupa druge šare. Podoben breakdown bi lahko zdaj predstavil za vse tipe javnih prostorov, ki so nekoč bili dolgočasni. Denimo letališče. Uf, kako dolgočasen prostor je nekoč bil ta O'Hare International Airport. Ogromen, siv, betonski prostor, praktično brez oglasnih panojev, noter pa majhna trafika, in draga restauracija s kelneri v obleki, ker saj letenje je še vedno bilo luksus in imelo ta fancy, very boring pridih. Ni bilo McDonald'sa, hočem reči, in McDonald's je bil pomemben ključ, po katerem sem mladi jaz ocenil, ali je nek prostor bil dolgočasen. Fast food nasploh se zdi, je bil nek tak trojanski konj, ki je sprožil procese, po katerih so se domala vsi javni prostori spremenili v komercialne prostore. Kot se je zgodilo z našo knjižnico. Naša lokalna knjižnica je nekoč stala v prenovljeni bajti, ki jo je nek bogataš podaril mestu. Bila je rjava in siva, z neudobnim rjavim in sivim pohištvom, vse skupaj je bil pravcati fosil 60-ih. In tam noter so bile knjige, bile so revije in pa mize za učice. Pika. Tišina je bila strogo zapovedana, razen v mladinskem oddelku, ki pa se razen parih plišastih živali v delu za najmlajše otroke ni pretirano razlikoval od ostale knjižnice. Danes naša knjižnica se nahaja v novi state-of-the-art stavbi. Pol prostora v auli zaseda enota lokalne verige kavarn, ki je kopija Starbucksa in ki tako ima široko ponudbo kavnih napitkov in sendvičev in solat in prigrizkov. Otroški oddelek je polnopravni park, v njem se nahajajo različna igrala. Ob vstopu v glavni prostor človek naleti na zid Blu-ray video in pa video igr za najnovejše konzole za izposojat. Onkraj tega pa 50 računalnikov, na katerih starejši občani brskajo po spletu, mlajši pa igrajo Fortnite. Za console gamere je pa tudi soba za tinejdžerje, ki je dijaki imajo couch in pa konzolo Nintendo Switch. Torej, nekoč, spet se zdi skrajno nepredstavljivo, ampak nekoč je veljal nek tihi dogovor, po katerem je potrošništvo bilo omejeno na specifične prostore. Kot da je sistem s tem računal z neko inherentno skepso ljudi pred potrošništvom. Eventualno je kapitalizem začel izumljati nove, vedno bolj sofisticirane trike in načine, kako napasti in podjarmljati to skepso. O tem je pisal David Foster Wallace, avtor, ki je bil dejaven v 90-ih v času te transformacije in ki je bil kritičen in pa malo da ne preroški glede te sprememb. Ampak v desetletjih po drugi svetovni vojni je bil predvsej razširjen in pa mainstream diskurs o krizi vrednot, ki jo naj bi povzročalo prekomerno potrošništvo. Kar je med drugim bilo razvidno v dejstvu, da je potrošniški kapitalizem, a sploh iz današnjega vidika, bil predvsej zadržan, da ni kazal svojih kart, da je ne nazadnje pustil nekatere javne prostore, sploh pa prostore, ki naj bi imeli neko više humanistično ali državno tvorno poslanstvo primeru.
da jih ni spremenil v pregovorne nakupovalne centre, s tem da celo zgodni nakupovalni centri, malzi, so bili še dolgočasni, slovesni, sivi prostori. Tako je v prvih desetletjih obratovanja ena glavnih atrakcij pri nakupovalnih centrih Randhurst in Woodfield, oba v predmestjih Chicaga, bila zbirka modernega kiparstva. Te kipe so do sredine 90-ih odstranili in malsi so postali pregovorni nakupovalni centri z napisi v živih barvah na pročelju prodajaln, iz katerih to ni rap in rock glasba, s široko ponudbo različnih fast foodov in seveda s trumami glasnih tinejdžerjev. No, ta nekdanja realnost je pravzaprav še vidna pri Maximarketu, pri najbolj sodobnem nakupovalnem objektu v takratni Jugoslaviji, ki so ga postavili v istem kompleksu stavb, v katerem se nahaja državni hram visoke kulture Cankarjev dom. Torej, olimpijske igre. Če ste jih zdaj gledali, morda že veste, na kaj ciljam s tem dolgim ekskurzom. Samo še to bi dodal, da je šport kot panoga in pa tudi kot neka tipična raba javnih prostorov že na vse zgodaj in pa brez zavor šel po poti totalne komercializacije prostora. Svetovno prvenstvo v nogometu denimo se glede enormne količine v oči bijajočih oglasnih površin ni spremenilo zdaj že 50-60 let. Stopni štadioni so polnopravni nakupovalni centri, ki se ponašajo še z izvrstno kulinarično ponudbo. Pa seveda je zdaj še ta praksa, da prodajajo tako imenovane naming rights za štadione. Tako da štadioni, ki so se nekoč imenovali po napol pozabljenih politikih in generalih zelo dolgočasno, danes nosijo imena bank in zavarovalnic in proizvajalcev avtomobilov. Zato je nekako ironično, da danes predstavlja televizijski ogled olimpijskih iger res zadnji polnopravni dolgočasni prostor starega tipa. Ampak tako je, absolutna, ne relativna, absolutna odsotnost marketinga iz prizorišč olimpijskih iger je dejansko najboljša stvar pri olimpijskih igrah. Ring za hokej, pista za slalom, dvorana za curling, steza za bobloko, zdaj grem, a po cel spisek različnih tipov površin za različne zimske športe s pomočjo SSKJ in ChatGPT, seveda, ker specifičnih slovenskih izrazov za te površine slabo poznam, ampak sploh ni treba, ker izjem tu ni. In so seveda zelo stroga pravila glede tega. Lahko torej na teh prizoriščih poiščete, magar z drobno gledom v roki, kak logotip kakega globalnega podjetja, za manj ga ne boste našli. In ob tem, ob odsotnosti vsega tega, se zdi, da se šele zavedamo, kako zelo vizualno busy je šport danes, sicer. Denimo za primerjavo, kako fis tekmovanje v smučanju, pri katerem je vsaka možna površina polepljena z logotipi sponzorjev. No, ok, seveda pri teh olimpijskih igrah so uradni logotipi za Milan Cortina 2026 in pa seveda olimpijski obroči, ampak raba teh simbolov je classy in tukaj minimalistična. In pa tudi relativno novo, by the way, saj če greste gledat posnetke starih igr, denimo iz 70-ih, ponekod niti teh uradnih logotipov ni. Nisem naiven in se zavedam, da je prepletenost kapitala z olimpijskim spektaklom popolna. Si lahko predstavljate, kako izgleda ogled olimpijskih igr na TV-ju v ZDA, ko vse, ali skoraj vse svetovne firme prav čakajo v vrsti za odmor med dogajanjem, da gledalkam in gledalcem ponosno poročajo, da so uradni partneri ameriške olimpijske reprezentance. Ampak saj, a ni to
pač preslikava dogovora, ki je nekoč jamčil za obstoj dolgočasnih prostorov, kot smo videli. Ne? Ok, potrošništvo, to sem še lahko greš čez to črto, pa absolutno pod nobenim pogojem ne smeš stopati. Ta črta so vhodna vrata na prizorišču. Neverjetno, prav neverjetno, kakšen užitek. Tu je pravzaprav cel proces, po katerem človek dejansko doživi in potem premaga nek blagi kulturni šok. Človek, no, leteči pilot, torej sklene, da bo gledal olimpijske igre in spočetka so cool, je nek hype sploh v ZDA. Nas omreže NBC že več kot eno leto opozarja, da gre za must-see TV dogodek. No, ta namen so, da nimo, rekrutirali Snoop Dogga in Dua Lipa, to slavno italijanko v narekovajih, lol, ki lušna kot je nas zapeljivo v italijanščini vabi, da gledamo olimpijske igre Milan Cortina 2026. In kdo sem jaz, da rečem ne?

prosim za ogled teh olimpijskih igr, like what's up with that? No, in potem aj ja, zato, ker refleksivno, instinktivno iščem marketing in logotipe, oziroma moji, naši možgani wired, kot so za pozni kapitalizem, občutno teže prebavljajo signale iz televizorja, če ni zraven tega konstantnega mašila marketinga in logotipov. No, ampak potem si človek reče, aha, to je pa vendarle znano, spozna, da se v bistvu nahaja v enem takem virtualnem, dolgočasnem prostoru in temu prikroji svoja pričakovanja glede specifičnega tipa užitka. Res, ko se človek potem navadi na to, ko ne pričakuje več drobnih distrakcij v obliki konstantnega toka oglasnih površin in logotipov, se osnovni parametri samega akta gledanja tudi spremenijo. To je čar dolgočasnih prostorov. Sto spomini na raznolike nekdanje dolgočasne prostore imajo skupaj neko sanjam podobno lastnost. Oči osvobojene funkcije vstopne točke v matrico potrošiškega kapitalizma, tako dobijo novo poslanstvo in poiščejo zanimive detajle in subtilne naracije prostora. Skanirajo tribune, gledajo obraze, se upičijo v strukturne elemente stavb in poligonov. Mamljiva in obenem kar grozna misel, ki se mi ob tem pojavi v glavi, pa je, da sicer sploh ne vemo, kako v resnici tako arhitekturno izgleda športna infrastruktura, kako utilitarna in pač lepa je, če nam seveda pogleda na njo na vsakem koraku ne preusmerjajo in zmedejo oglasi in logotipi. Oči tako usrkajo ozadja ali pa rado vedno fokusirajo na različne teksture in oblike, denimo groba tekstura ledu pri curlingu, masovnost betonskih podpornih sten ob pisti za bob, orjaške razsežnosti poligona za hitrostno trsanje. Perspektiva različnih zornih oziroma snemalnih kotov odpira različne in raznolike praznine v prostoru, po katerih se pogled potem svobodno sprehaja in se hipoma tudi ustavi, mudi, če najde nek posebej zanimiv detajl, da nimo močni, visoki žarometi med oblaki nad progo za biatlon, ki so zgleda vse čas bili tam v ozadju, a ki sem jih odkril šele po kaki uri ogleda. Krasno! Od tod pilotove reminiscence na nekdanje dolgočasne prostore, s katerimi smo oddajo začeli, ker saj ogled teh olimpijskih igr je na neki točki sprožil plaz takih spominov. Pun intended. Glede na vaše pogosto izraženo ogorčenje nad jumbo plakati, ki danes smetajo nekoč čudovite poglede na naravo ob slovenskih avtocestah, sočno upam, da ste to prekrasno finto tudi sami pogruntali med ogledom olimpijskih igr in s tem si sami privoščili ta izjemen, danes sicer težko dostopen, rare užitek.

0: današnja oddaja prvotno ni bila tako dialektično zastavljena. Nisem mislil, da bomo predstavili neko tezo in potem pripadajočo direktno antitezo v eni in isti oddaji, ampak dve liniji, ki sta se mi zdeli najbolj zanimivi ob ogledu letošnjih olimpijskih iger in ali ob konzumiranju tipičnih vsebin na temo letošnjih olimpijskih iger, sta pač taki. Ker saj na skrajni drugi strani premice, na kateri smo zdaj locirali olimpijska prizorišča kot dolgočasne prostore, ki niso podvrženi totalni logiki potrošiškega kapitalizma, je TikTok. Virtualna zgradba, ki obratno je sestavljena izključno iz formalnih in pa neformalnih marketinških sporočil, ki uporabnika tako držijo v stanju konstantne in nemotane stimulacije. Ja, olimpijske igre, tu kot pravcati praznik potrošniškega kapitalizma, so ob letošnjih igrah v Milanu Cortini kar imele moment na najboljšem, nam zelo ljubem družbenem mediju TikToku. Govorim seveda o Hallsih oziroma Olympic Halls, Hall po slovensko verjetno ulov, zaplen, morda tudi tovor. V vsakem primeru izraz naj bi ujel pretirano masovnost nekega nakupa ali neke pridobitve potrošniškega blaga. Hall, to je celotni tovor, tovornjaka. Ako pridemo iz Koskoja z 60 kil različne pakirane hrane, to je hall. Ja, Olympic Halls so pač halls. Torej masovni izpleni uradnih oblačil in drugih uradnih predmetov, ki so jih prejeli športnice in športniki olimpijskih reprezentanc. Ti halls so pravi hit na TikToku, na mojem For You pageu pa sploh. Če ne poznate, to zgleda približno tako. Nek športnik ali športnica, ponovadi gre za športnice, ki že imajo neko prezenco na TikToku, ni pa nujno. Torej ja, ta športnica dobi nek paket iz uradnega opremljevalca reprezentance. Ponovadi je ta paket lepo, tako profesionalno pakiran v plastiki, v ogromni uradni prtagi v velikem kufru, a ponovadi gre za več kot en kufr, od 2 do 3 masovnih prtag. Tako je zabaven del teh halzov, ko neka drobna športnica z vso močjo dvigne to ogromno težko prtago in jo postavi na postelj, da z nami deli vsebine. Joj, adio res, ja, ti videi oziroma TikToki niso kratki. Saj, noter v teh paketih je enih 4 ali 5 zimskih bund različnih barv in oblik, pa prav toliko različnih puloverjev in flisov in hudijev, od 3 do 5 parov obutve, ponovadi 2 para superg, en ali 2 para težkih zimskih škornjev, pa še natikače za postanovanju, od 3 do 7 različnih hlač, od trenirka hlač do hlač za smučanje, pa še cel kup, a to besedno kup, ne, štumf in rokavic in zimskih kapic in šalov in sončna očala, vse obviously limited edition, custom made za letošnje olimpijske igre. Pri tem trendu je cool zlasti to, da pisanost različnih uradnih proizvajalcev oziroma opremljevalcev različnih olimpijskih reprezentanc je vsekakor v skladu z duhom olimpijskih igr, torej, da ni samo Nike in Adidas, da tako vidimo in spoznamo tudi bolj obskurne proizvajalce, pri čemer je še ta finta, medtem ko pri ocenjevanju dresov za svetovno prvenstvo v nogometu tu ponovadi gledamo po stran na obskurne proizvajalce in firme, pri zimski opremi tako nasplošno velja, da je obskurnost nekega logotipa oziroma proizvajalca pravzaprav velik plus. That's why brands like Arc'teryx and Mountain Hardgear are generally considered cool. No, anyway, užitek je gledati, kaj imajo za ponuditi. Meni polnoma neznani, ergo obskurni, proizvajalci kot so Kraft za Norvežane, Albright za Švicarje, Anta, Kitajci, film sploh ne poznam, ampak sem kar impressed, sploh ta bunda, ki si jo izdelali za smučarko Eileen Gu, gre za blazno redek primer uspešne rabe tradicionalnih vzorcev iz porcelana na športnem dresu oziroma opremi, zato dobi dve palci na vzgor od letečega pilota. Alpine Pro Čehi, Čehi imajo cool gear z nekim stiliziranim abstraktnim vzorcem, ki zgleda kot promocijski plakat za neko vzhodno evropsko letalsko družbo iz 70-ih. Peak, Latvija in dodal bi tudi Slovenci, ampak noben slovenski olimpic oziroma olimpika ni posnela Olympic Hall TikToka. Sram, res, ker folk na TikToku prav zbira te halse oziroma države, zato celo obstaja nek format, tako na ta način odkriješ novo državo, v komentu napišeš seznam vseh držav, halse, katerih ste že gledali in zraven vsake države daš kljukica emoji. No, Slovenija dobi cvek na cool, to je za popraviti do 2028. No, da ta lapsus daj malo popravim, bom tako rekel ta trak proizvajalca oblak, ki so ga nosile biatlonke, je cool. Saj, še to je, ne, poleg glavnih reprezentančnih halsov so tudi specifični halsi za posamezne športe, to je seveda še en masovni kup stvari, pa po možnosti še ena firma, denimo italijanska firma Kappa, ki je opremila ameriške borderje na letošnjih olimpijskih igrah. Moram pa reči, da je moj odnos do teh stvari tako, ne, mislim, ful mi delujejo čefurske, prav old school 90s DJ Čapac smislu, saj ta trakec z logotipom po celi dolžini rokav ima neko zelo specifično semantično polje, ki ne bom rekel, da ni cool, no, nikar pa ni prva stvar, ki mi na pamet pride, ko pomislim na bordanje. No, ampak sicer Američani in pa tudi Kanačani, to pa je res next level in imam močno na sumu, da je viralni marketing, ki ga te firme zdaj dobivajo na TikToku s temi halsi, bil načrtovan, ker dajno. Američani tako imajo dva uradna proizvajalca in tako ima vsak ameriški olimpijec dva hola in ponovadi snema kar dva ločena TikToka. Najprej Apollo Ralph Lauren, ki za ameriško reprezentanco dobavlja sport casual oblačila, ki so pa malo bolj fancy, tu so proper volnene stvari, vse v barvah ameriške zastave, kar je itak že od samega začetka finta firme Polo Ralph Lauren, tako da je tu neka organska sinergija, mislim, sek itak. Tako komplet outfite od Polo Ralph Lauren nosijo Američani na otvoritvi in na zaključni slovesnosti in dejansko imajo dva ločena outfita za te dve priložnosti. Hudo itak, mislim, ta Milan Cortina Limited Edition Teddy Bear Pullover je sek, pa ta bela polo anorak bunda je kar bolna. No, in potem še Nike, ki je za ameriško olimpijsko reprezentanco obudil 90s podznamko za športanje v manj idealnih klimatskih in terenskih razmerih ACG All Conditions Gear. V ta namen je Nike tudi posnel serijo novih televizijskih reklam za ta ACG in te reklame primerno ujamejo energijo in vibe legendarnih reklam, ki jih je Nike posnel v 90-ih, polne so, no, ampak tisti Nike ACG halsi so sploh te zimske bunde, ki jih je enih pet, ki so vse hude, a to gledat, če si leteči pilot, izgleda približno tako, kaj, Kaj, ne, no, ne, daj, no. Ja, dejansko, en vidik tega Olympic Halls trenda na TikToku so reakcije nas, loserjev, ki doma doom scrollamo in gledamo te stvari in te reakcije itak kajpak imajo obliko kolektivne fošarije in pa zavisti, no, in pa tudi zamere do staršev, ki niso dovolj spodbujali naših prirojenih športnih sposobnosti, da bi mi lahko tudi dobili celoten komplet novi hoodie limited edition Nike ACG stvari. Res načeloma se ne morem v lajfu pritoževati pretirano in se zavedam, da je to luksus, ampak zavist, ki jo čutim ob holzih z Nike ACG opremo, kot da sem spet 7 let star in gledam sosedovega otroka, ki je dobil nov Transformer, tistega, ki se spremeni v Walkman.
1: Oh my god, guys, another jacket.
0: Pro? I hate you. V komencih pod TikToki, ki je uporabniki, delimo ekstremno FOMO, ki ga ob takih vsebinah doživimo, a so pa zanimive debate in misli. Nekdo je naprimer napisal, da je mama od umetnostne drsalke v intervjuju dejala, da je vsako leto za razne treninge in vaje za svojo hčerko odštela toliko, kot bi dala za nov avto. Tako da ja, če bi res imeli te cote, piše, bistveno cenejše pridete do njih, če vse kupite na eBayu, čeprav bi odšteli nekaj tisoč dolarjev. Ok, fair. Predvsej bolj konstruktivna je pa Olimpika, ki je posnela TikTok s konkretnimi navodili, kaj narediti, če res hočete biti del ameriške zimske reprezentance in če leta 2028 dobiti holze, ker se menda da.
2: Alright, if you, like a lot of people, are watching all this Olympic content and all of our haul videos and you've decided that you want to go to the next Olympics, I am here to answer your questions on how is the fastest way to do that. Now, a caveat is that this is specifically for Team USA Winter Olympics because that is a system that I know the best. Another caveat is that there is no path to the Olympics that doesn't require being very athletic and working very hard. But anyways, your fastest route to the next Winter Olympics as a Team USA athlete is going to be bobsled or skeleton. This is because you don't have to start bobsled or skeleton when you're like 5 years old. They actually recruit a lot out of D1 athletics. So track and field athletes, football athletes, etc. And they hold these recruitment camps kind of all over the country multiple times per year.
0: Omenimo še Kanadčane, tudi jim sem fož, za kanadsko reprezentanco je opremo delala med zoomeri blazno priljubljena firma športnih oblačil Lululemon. Res hude stvari, ta odtenek rdeče barve je IMHO, a mnenja so pa predvsej razdaljena sploh glede orjaškega dekorativnega šala iz istih materijalov kot bunda puhoka z vzorcem ogromnega javorjevega lista, ki so ga Kanadčani nosili na otvoritvi. Meni je ta šal nekaj najboljšega. Sem seveda že pogledal na eBayu in žal stane 400 dolarjev, ampak TikTok, ki sicer full hype znamko Lululemon, je zgleda kar razočana ne samo glede tega šala, ampak glede celotno kolekcijo. S tem šalom v mislih bi pa tale pregled zaključil s tem, da smo med uradnimi oblačili na letošnjih zimskih olimpijskih igrah tudi lahko videli take ekstra poskuse, da bi bližali funkcionalni svet športa z visoko modo. Denimo fascinanten outfit, ki ga je za brazilsko reprezentanco izdelala prestižna modna znamka Moncler, pièce de résistance, katerega je dolga bela bunda puhoka, ki na notranji strani ima celotno brazilsko zastavo v pravi velikosti. Ne nazadnje, ne morem, ne da bi omenil oziroma shoutout out, dolga kikla iz puhoka oziroma spalka materijalo, na katerem je upodobljen slikovit prizor z orlom, ki leti visoko nad gorami, spet Nike ACG, ameriška reprezentanca, in ja je kar bolana. Je pa zanimivo, ne, to kiklo so dobili vsi, tudi moški olimpici. Zakaj pa ne, saj zakaj pa ne, če se že gremo take fore edino prav. I could totally pull it off, mimo grede. Da, torej da, se zavedam in pa prav uživam v sočni ironiji oziroma raje rečem dualizmu, da olimpijske igre z večnim poudarkom na izjemnih človekovih vrlinah in humanističnih vrednotah vselej ciljajo na neko točko, ki leži onkraj horizonta, ki ga rišeta doom scrollanje in pa endless consumption. Blazno všeč mi je ta dinamika, ki poganja ta Olympic Halls diskurs na TikToku. Zumeri so res izvrstni slekeri. In kot zaprisežen Gen X sleker, sem kar ponosen na njih.

Ker nam je na koncu ostalo še nekaj časa, bil je še en omembe vreden športni dogodek, zgodil se je dva dni po otvoritvi olimpijskih igr v Milanu Cortini. Govorim seveda o finalni tekmi ameriškega nogometa od koimenovanem Superbowlu. Letošnji Superbowl sodi med najslabše Superbowle vseh časov. Obramba morskih jastrebov iz Seattla je 60 minut zadušila napad domoljubov iz New Englanda. Curling na olimpijskih igrah je tako izgledal kot razborljiva NBA tekma s tremi podaljški napram tega negledljivega Superbowla. No, ampak seveda vas to ne zanima, saj mene tudi ne. Je pa tudi bil seveda ta slavni Super Bowl halftime show in bil je absolutni banger. IMHO je bil najboljši Super Bowl halftime show, vsaj po Beyoncé leta 2018. Če torej spremljate politično dogajanje v ZDA in skleda, da nimate izbire in da se mu ne morete izogniti, za kar se iskreno opravičujem. Potem veste, da je ta Super Bowl halftime show že ob najavi bil zelo kontroverzen, saj ga je čez imel reggaeton izvajalec Bad Bunny, ki obviously poje v spanščini, saj prihaja iz Puerto Rica, kriza, škandal. Ogorčene reakcije maga desničarjev so pričakovano preplavile internet in so celo organizirali konkurenčni halftime show s Kid Rockom, ki mu je folk na internetu za šalo pogovorno poimenoval Charlie Kirk halftime show. Stupid internetna desnica je res polna neumnih ljudi, kot da tega ne bi itak že vedeli, ker saj vsakomu, ki razume, kako deluje ta svet, je takoj bilo jasno, zakaj so povabili Bad Bunnyja. Profesionalna liga ameriškega nogometa je namreč izredno priljubljena med latinoameričani v ZDA, sploh med mehiškimi priseljenci in njihovimi potomci. Liga se tega zaveda in že leta, upoštevajoč demografske trende v Združenih državah, agresivno targetira te gledalke in gledalce, in to je pomemben dejavnik pri tem, da je v dotičnem obdobju Liga NFL uspela zasenčiti vse ostale profesionalne športe v ZDA. Toliko o tem, kakšen halftime show. Ta show je bil sestavljen iz Bad Bunnyjevih hitov in pa serije estetsko prikupnih, realističnih vinjet iz vsakdanjega življenja Puertoričanov in pa puertoriške diaspore v ZDA. Ja, torej, dejansko, polnopravna renesansa nam blazno ljube pop kulturne forme, tako imenovane globalne popularne kulture 90-ih in zgodnih 2000-ih. Benettonova revija Colors, Manu Chao, Shea Bar, Božje mesto na Lifu leta 2002, dejansko tečem časni krog zdaj, ker saj redne poslušalke, redni poslušalci boste vedeli, da povratek te globalne popularne kulture, ki je huda, tu manifestiramo že najmanj 4 leta, ne nazadnje s pregledom Rare Static TikTokov nekaj mesecev nazaj, ki je v tem oziru bil prav preroški. We did it. Zgleda, we did it res uno na koncu, ta parada plesalcev in plesalk, ki vsak oziroma vsaka nosi zastavo eno izmed držav, ki tvorijo geopolitično enoto The Americas, med tem, ko se na ogromnem displeju nad igriščem pojavi sporočilo "The only thing more powerful than hate is love." Rad si mislim, da je Tibor Kalman, Benettonov slavni PR-ovec v zgodnih 90-ih in pa arhitekt te globalne popkulturne forme, gledal ta
spektakl iz nebes in se široko nasmejal. We're so back. It's not even funny. No, the best part, glasbeno gledano in pa res tasty lekcija iz tega, kako na zelo tak subtilen, classy način onat nepismene desničarje, je vsekakor bil del šova, ko je Lady Gaga izvajala svoj hit Die With A Smile v salsa izvedbi v spremstvu salsa orkestre. Trumpovci, ogorčeni, kaj pak, ampak kakšen fail, kaj ti salsa, salsa dura, da si ravno ima korenine v starejših kubanskih in portoriških glasbenih tradicijah, je to cela ameriški izum, izvira iz New Yorka in je tako glih tuk ameriški kot rock and roll ali pa ameriški nogomet. Hudo pa je bilo zlasti to, da se je Gagin salsa performance na Super Bowl halftime show izvrstno ujel s pilotovo salsa fazo, ki trenutno poteka in s katero sem vam tu letos že moril. O tem bomo še govorili letos, preskrbi, zelo bo annoying, drugače ne gre, tako da imejte backup plan za poslušanje v nedeljo zvečer. Just in case. Hvala, lako noč. The only thing more powerful than hate is love. Trademark. To sta Hector Lavoe i Willy Colon, Fania Records, New York City, leta 1976 in pa Cheche Cole. Ciao. Yeah.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Živijo, znova smo v Globalumi, ki pa jo bom avtor daje izpeljal na daljavo. Današnja Globaluna nosi naslov Dudaši iz Omana. Uvodoma namreč vrtimo album Oman Bagpipe Singers, Songs of Returning and Living, na katerem sta v produkciji z gremijem ovenčenega producenta Iana Brennana zabeleženi dve skupini glasbenikov iz Omana, ki ohranjata samo svojo glasbeno formo, za katero so, kot nakazuje naslov albuma, značilne dude. Tradicijo, ki se je ohranila na jugovzhodni obali Omana, so seboj prinesli sužnji iz vzhodne Afrike. Pesmi, zapete v arabščini in svahiliju, poleg glasbenikov na dudah spremljajo še inštrumentalisti na morskih školjkah in tolkalih. Producent Brennan je pričujoči album posnel v neposrednem stiku z dvema skupinama, ki so se zbrali kar ob plaži. Prva skupina glasbenikov si je nadela ime Al-Ajjal, kar pomeni generacije, druga pa Al-Kair, kar v prevodu pomeni uvoženo blago. Poleg predljivega zvoka dud so za glasbo omanskih glasbenikov značilni tudi omamni zvoki, ki jih vešči muzičisti izvabljajo iz morskih školk. Vse skupaj, podprto z neusmiljenimi in prepletenimi ritmi, v poslušalcu ustvari občutek prijetne omotice. V nadaljevanju bomo zavrteli tri komade sveže kompilacije Global Rhythms Presents Beyond the Algorithm Volume 1, ki jo je založila založba NYP Records z namenom, da opozori na vse večjo prevlado algoritmov v odkrivanju novih glasbenikov. Medtem ko platforme za pretakanje pogosto dajo prednost tistemu, kar ustvari največ klikov, ta izdaja slavi umetnike, ki ostajajo onkraj teh nevidnih meja. So zapisali pri založbi in kompilacijo v skladu s svojim imenom, kajti NYP pomeni Name Your Price, ponudili za poljubno ceno. Zavrteli bomo tri zasedbe z te kompilacije. Fairfield Etio Jazz Project, britansko zasedbo, ki se kot ime namiguje, navdihuje pri zlatem obdobju Etio Groova. Sledi nigerijski trobentač Mojiva Kunuji, trobentač, ki afrobeat povezuje s kopico drugih žanrov, od jazza in bluesa do gospela in highlifea. Te mešanici sam pravi afro classic beat. Kunuji je v domovini igral s prvaki afrobeata, od Fele prek Tonya Elena do Shona Kutija, potem pa se je preselil v Pariz, kjer je ustanovil lastno zasedbo. Tudi komad zadnjega benda z kompilacije, ki ga bomo zavrteli, belgijske zasedbe UFO Collective, se naslanja na afrobeat, kar je razvidno že iz naslova skladbe Fela's Spirit. Ker bomo izbor skladb z kompilacije zaključili s komadom posvečenim Feli Kutiju, bomo v zaključku oddaje zavrteli še dve skladbi očeta afrobita v davovskih verzijah. Skladbi prihajata z albuma Fela Kuti in Dab, ki ga podpisuje Captain Josarjan, v Nemčiji delujoči producent, DJ in glasbenik s pravim imenom Manuel da Kol. Na albumu gostujejo številni glasbeniki, tako bomo v komadu Expensive Shit in Dab, s katerim bomo sklenili današnjo oddajo, slišali našega koncertnega znanca, finskega saksofonista Jimmya Tenoja. Želim vam prijetno poslušanje. Tokratno Globaluno sem Mario vodil nadaljavo, za tehniko pa je poskrbel Andrej. Do prihodnič, živjo!

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dober večer, idealna godba je tole z vami, nocoj Miha Zadnikar, za tehnične in zvočne zadeve skrbi Andrej Nahtigal. All Night Long je bila tole v izvedbi Milesa in Boba Pratcherja z juga ZDA, z kompilacije Sounds of the South, drugi del oziroma druga plošča Roots of the Blues, The Blues Roll On. Slišali bomo še štiri, se potem preselili k jazzu in napovedali celoto nocojšnje idealne godbe. Torej po štiklu All Night Long sledijo še Leverkamp Howler, torej upitje z tistih kriki, z tistih nasipov, ki so jih kaznenci in sužnji gradili na obrežju Mississippija, izvedejo Johnny Lee Moore, zatem Bulling Well v izvedbi Rosalie Hill, Red Cross Store izvede Forest City Joe, za zaključek tega sklopa z bluesom pa še Mississippi Fred McDowell, Miles Pratcher in Fanny Davis, Shake 'em on Down, torej z kompilacije Sounds of the South, ki se potem po efektu preseli k Jimmyju Smithu in bendom za orglami in k Theloniusu Monku.

Torej je bila Hackensack telemojsa Monka v izvedbi Jimmyja Smitha na Hammond orglah, z njim še kot običajno kitara, tokrat Kenny Burrell in zabobni Philly Joe Jones. Tole je bil posnetek z 26. februarja 1958 v New Yorku. Slišali bomo pa v nocojšnji idealni še Jimmyja Smitha v raznolikih zasedbah. Nadaljujemo s predstavitvijo orkestra Tout Puissant Marcel Duchamp. Zatem predstavimo nov duo, ki sta ga za Instant Classic izvedla Iztok Koren in Rafael Roginski. Za zaključek idealne Kaze in Ikue Mori, Kapo bomo slišali, torej dve trobenti, klavir, bobni in elektrofonija. V idealnem albumu pa nocoj Ahmed Abdullah kvartet, z njim še Charles Bruckin, Malachi Favors in Alvin Fielder. Slišali pa bomo album za Silkheart iz leta 1987 z naslovom Liquid Magic. Vrnimo pa se k orglovcu Jimmyju Smithu. Slišali smo že njegovo izvedbo Monka, sledi še Minor Chant Stanleya Tarantina, tudi on bo igral, z njim še zabobni Donald Bailey in seveda Jimmy Smith, potem Smithova Gracie, saksofonist Percy Franz, kitarist Kenny Burrell in bobnar Donald Bailey bodo še z njim, zatem klasika Hugha Cannona Won't You Come Home Bill Bailey, Jimmy Smith, z njim Quentin Warren, še ena kitara in Billy Hart za bobni, potem pa še orkestrska izvedba, prav tako Jimmyja Smitha Step Right Up. Kot rečeno, posnetki tam med letoma 1958 in 1962, kot so lani išli na predstavitvi z naslovom Bayou, to je znana skladba Jimmyja Smitha za italijansko revijo oziroma prilogo k reviji Muzika Jazz. Po sklopu z Jimmyjem Smithom pa Be Patient, orkestre Tout Puissant Marcel Duchamp, ki se ima predstaviti za obletnico kina Šiška 17. septembra letos, seveda v kinu Šiška. Tole bo z albuma, ki je šel v času korone, We're Okay, But we're lost anyway, v idealni godbi.

Tole zdaj je bil orkestre Tout Puissant Marcel Duchamp, torej Duchamp nakazuje avantgardnost te zasedbe iz Švice, Tout Puissant pa je seveda omnipotentnost, kot jo poznamo iz božjih reči, pa recimo z kakšnih afriških glasbenih in nogometnih zasedb. Torej, omnipotentnost in tudi raznolikost v zasedbi med 6 in 14 udeleženkami in udeleženci ima tale orkester. Predtem smo slišali še 4 raznolike z orglovcem Jimmyjem Smithom. Orkester Tout Puissant se predstavi z albuma, ki je šel za Le Disque Bongo Joe leta 2021, še z Blabber, We Can We in Flux, zatem pa Istok Koren, Več glasbil in Rafael Roginski iz Poljske, kitara. I put horns on my worries. Z albuma Nocturnal Consolations išlo letos za Instant Classic. V idealni godbi.

Tole sta bila Iztok Koren, multiinštrumentalist in kitarist Rafael Roginski z albuma Nocturnal Consolations sta izvedla I Put Horns on My Worries v idealni godbi. Zadeva je šla letos za založbo Instant Classic. Sledita še dve v zasedbi tega intrigantnega dua Secrets Reveal Themselves Gently In the spirit is becoming a desert. Zatem pa za zaključek idealne še Natsuki Tamura, Christian Privo, Satoko Fuji in Peter Orins, torej dve trobenti, klaver in bobni, velikokrat nerazpoznavni, predvsem zato, ker sodeluje s tem kvartetom na tem posnetku z naslovom Sandstorm iz leta 2020, še elektrofonikinja Ikue Mori. Išlo za Circumdisc in Libra Records, slišali pa bomo Kapo. Torej najprej Iztok Koren in Rafael Roginski, zatem pa Kaze in Ikue Mori.

Takole, sklenila se je idealna godba, čas bo kmalu za napoved idealnega albuma, še prej povemo, da sem nocojšnjo idealno pripravil Miha Zadnikar, za tehniko in zvok je poskrbel Andrej Nahtigal, naslednjo nedeljo pa svojo idealno godbo pripravi Luka Hreščak. V nocojšnjem idealnem albumu Liquid Magic Ahmed Abdullah Kvartet izšlo za založbo Silk Heart, posneto v studiju Omega Audio v Dallasu, Texasu, ZDA 16. februarja 1987 in izšlo tudi istega leta. Izjemna kolaboracija, velikokrat tudi preseganje in dajanje veliko prostora Charlesu Brakenu na tenorskem saksofonu, vodja bande Ahmed Abdullah igra trobento, krilovko in klaver, zraven pa sta še Malachi Favors kontrabas, torej stari znanec iz AACM v Chicagu in tudi Oud Art Ensemble of Chicago, zlasti s kontrabasom in drugimi glasbili, za bobni pa je Alvin Fielder. Ahmed Abdullah, sicer dolgoletni član Sun Ra Orkestra, zelo poseben trobentar, lahko rečemo, da se nagiblje k tistim vokabularjem trobente, kot jih poznamo recimo od Dona Cherryja. Slišali pa bomo naslednje štikle. Maybe Reflections on a Mystic, Ebony Queen, sledi ena Sun Ra-jeva, Mystery of Two, zatem Diptych Liquid Magic, torej naslovna in The Ruler, in za zaključek Kolova Walk with God. V idealnem albumu Ahmed Abdullah Kvartet Liquid Magic. Na dosluh.

0: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. 14. julija uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: гости вечерні.
1: Yeah!

Krajina vlast.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Finškem sem se zmenil za papirje, v Dovč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripeljal pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, ki lega, pa je še Dimitrijevič v leto za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, golaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moreš imeti ono nekaj klošerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko si se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, ko je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.